į pinigų plovimo ir įvairių offshore'ų pasaulį. Reikia iš karto pasakyti, kad filmas į visus klaustukus neatsako, kai kurie svarbūs veikėjai jame net nepasirodo, tad tikrai turėtų būti šio filmo tesinys. Vienas svarbiausių filmo veikėjų yra labai turtingas, bet tuo pačiu labai korumpuotas ir nešvarius biznius besukantis veikėjas, kuris tuo pačiu turi ir nemažai skolų, kurių nesiruošia gražinti, o jo kreditoriai dažnai žūsta neaiškiomis aplinkybėmis. Viena žavi advokatė nori iš jo išieškoti nei daug, nei mažai $1 milijardą. Jis supranta, kad tai nebus lengva ir galbūt labai pavojinga, tad į savo komandą pakviečia keletą labai kietų vyrukų, kurie šį subtilų reikalą turėtų padėti sutvarkyti. Filmavimai vyko Tenerifėje, kurią lietuviai puikiai žino, tad žiūrėdami šį filmą daugelis atpažins pažįstamas vietas.

vėlį duršėm ką krantų Šaula, lula, mani mergaitė su rūdu Oh yeah, yeah, yeah Relax FM

0: Mokslas šiandien.
1: Prasidėjus vasaros atostogų sezonui, daugelis jau išvyko iš anksto suplanuotas atostogas, kiti dar tikima derinti būsimas keliones. Tokiais atvejais vis dažniau pasitelkiamas dirbtinis intelektas. Pateikus užklausą žmogui akimirksniu sudaromas maršrutas, pasiūlomi lankytini objektai, transporto variantai, nakvynės vietos, kaina ir panašiai. Viskas per kelias minutes, nemokamai ir be didelio vargo. Visgi patyrę kelionių organizatoriai pažymi, kad aklai kliauti iš ChatGPT ar kitais dirbtinio intelekto įrankiais nereikėtų. Neretai žmogui pateikiama ne itin tiksli informacija. Pavyzdžiui, planuojant kelionę pagal atitinkamą biudžetą, dirbtinis intelektas nebūtinai parenka įperkamus viešbučius. Tokiais atvejais žmogus apsigauna skaičiuodamas ir visos kelionės išlaidas. Taip pat, pasikalbėjęs su dirbtiniu intelektu, žmonės neretai iš viešbučio tikisi kur kas daugiau nei gauna atvykę. O tada prasideda iš esmės nepagrįsti skundai. Dar blogiau, žmogui siūloma aplankyti neveikiančius muziejus ar kitus lankytinus objektus, nenurodoma, kuriomis dienomis jie atviri lankytojams. Nežinodami visos informacijos, keliautojai suskumba pirkti bilietus, o po to jų panaudoti nebegali. Nesklandumų pasitaiko ir parenkant lėktuvo bilietus, nurodant, kokio ilgio bus persėdimas ar žmogus spės pakeisti lėktuvą. Dėl to dirbtinio intelekto įrankiai sugeneruota informacija būtina tikrinti originaliuose šaltiniuose. Taip pat pravartu pasitarti su patyrusiais keliautojais ar kelionių organizatoriais.

0: kalėdos šiandien.
1: Apie erkių keliamus pavojus ir būtinybės skiepytis vasarą kalbama tikrai dažnai. Visgi kartu pažymima, kad kol kas pasiskiepyti galima tik nuo erkinio encefalito, o štai apsaugos nuo Laimo ligos nėra. Visgi dabar mokslininkai turi gerų žinių. Naujoji vakcina nuo Laimo ligos jau praėjo klinikinius tyrimus, o šiuo metu vyksta registracijos procesas. Nors jis gali užtrukti, pažanga esą gerokai greitesnė nei tikėtasi. Naująją vakciną sukūrė pasaulyje gerai žinoma Jungtinių valstijų bendrovė Pfizer, bendradarbiaudama su Prancūzijos vaistų gamintoja Valneva. Jau pirmieji klinikiniai tyrimai parodė daugiau nei 73% efektyvumą, užkertant kelią Laimo ligai asmenims nuo 5 metų amžiaus. Šis skaičius buvo matuojamas pradedant nuo 4 savaičių po paskutinės injekcijos. Pažymima, kad vakcina buvo gerai toleruojama, o analizės metu saugumo problemų nenustatyta. Po šių rezultatų Pfizer kreipėsi į reguliavimo institucijas dėl leidimo vakcinai. Belaukiant, kol ji bus patvirtinta, vertėtų imtis profilaktinių priemonių. Einant į lauką, nepamiršti specialių purškalų nuo erkių, dėvėti šviesius, geriausia, ilgarankovius drabužius, kad būtų paprasčiau pastebėti ropojančias erkes. Grįžus iš lauko patariama atidžiai apžiūrėti kūną, plaukus, nusiprausti po dušu, išpurtyti drabužius ir perbraukti juos lipniu drabužių voleliu. Dažnai erkių namus parneša augintiniai, tad po kiekvieno pasivaikščiojimo reikia atidžiai apžiūrėti jų kailį.

Galakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje. Relax FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
2: Relax.

0: mokslas šiandien.
1: Pamažu gausėja Vilniaus universiteto neliečiamojo kapitalo fondas. Jo generuojama investicijų graža skiriama talentingiems šio universiteto mokslininkams finansuoti. Dabar fondas valdo daugiau nei 20 milijonų eurų vertės portfelį, o savo investicijas kreipia pasauliniu mastu, neapsiribojant vien tik mūsų šalimi. Šią savaitę pranešta, kad fondui didelę pusės milijono eurų dydžio paramą skyrė broliai Augustinas, Kristijonas ir Dominikas Vizbarai. Jie mokslininkai ir verslininkai. Įvairiomis veiklomis susiję su Vilniaus universitetu. Be kita ko, ši trijulė įvardyjama vienais ryškiausių Lietuvos aukštųjų technologijų ir gynybos pramonės kūrėjų. Jų gamyklose kuriamos ir gaminamos pažangios karinės sistemos bei lazeriniai jutikliai, o šia lietuviška produkcija, pavyzdžiui, termovizoriais, taikymosi lazeriais, naktinio matymo prietaisais, naudojasi ginkluotosios pajėgos daugiau nei 40 šalių. Savo ruoštų fondas, kuris ką tik buvo paremtas solidžią sumą, nuo 2020-ųjų jau finansavo 17 mokslininkų, tarp jų lietuvių, ekonomikos, politikos, fizikos, filosofijos, filologijos ir gyvybės mokslų srityse. Jų daktaro disertacijos apgintos Oksfordo, Kembridžo, Virginijos, Konkordijos, Bolonijos, Ciuricho ir kituose stipriuose universitetuose.

0: Reklama.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs. Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas planuoja balsuoti dėl naujos vyriausybės programos. Ją prie mus prisieks ir darbą pradės socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Tuo Seimas planuoja užbaigti pratestą pavasario sesiją. Projekte iš esmės žadamas balansas tarp saugumo, gynybos bei socialinės gerovės užtikrinimo. Užsienio politikoje išsakomas tolesnis palaikymas Ukrainai ir siekis normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija. Jungtinės valstijos trečią parą iš eilės rengia atakas prieš Irano karinius objektus, šiam prieš tai vėl apšaudžius prekybinius laivus Ormūzo sąsiauryje. Pranešama apie kelis sužeistus įgulų narius. Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad šis laivybos kelias liks atvertas, tačiau Vašingtonas anot jo atnaujins į Irano uostus plaukiančių laivų blokadą. O Rusija praėjusią naktį vėl balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinę. Sprogimai griaudėjo keliuose Kijevo rajonuose. Duomenys dar tikslinami. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 22-27 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
2: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
3: Tai bus į kelionį išliekus.
4: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.

0: Labas rytas, mėly klausytojai, sveiki visi, kurie rytą nusprendėte pradėti su relaksu. Čia geriausia diena, tokia laida ir aš, Giedrius, su jumis būsiu iki pat 11 valandos. Sveikinuosi iš rūkais apsiblaususio Vilniaus, pasižiūrėjau, kad dalyje Lietuvos taip pat rūkai, bet jie pamažu sklaidosi, taip kaip tikiu, kad sklaidosi ir jūsų bloga nuotaika, jeigu netyčia tokios turėjote, o kad jau esate su relaksu, tai geras ženklas ir diena nebejotinai iš karto pasidaro geresnė. Taigi šiandien Liepos 14 diena, antradienis, saulė tekėjo 4 valandos 59 minutės, leisis 21 valandą 50 minučių ir dienos ilgumas 16 valandų 51 minutė. Šiandien sveikinu su vardadieniais Kamilus, Vydus, Eigiles ir Libertus. O jeigu jūs norite pasveikinti savo artimuosius su gimtadieniu ar kokia kita proga, eikite į atsinaujinusį relakso puslapį, viršutiniame dešiniajame kampe spauskite ženkliuką žinutę į studiją, o ten susiraskite ryto skambutis tokią grafą, paspauskite ir parašę žinutę man, galite tikėtis, kad jūsų artimajam ar artimajai paskambinsiu 5 ryto skambučių metu. Visa tai ir dar daugiau mūsų laukia iki 11 valandos, o netrukus aš grįšiu čia su dienos dainos prognoze.
1: Radio stotis Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Džordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šio ryto nuotaiką mums kuria dainininkė Milana su sena gera daina Mylėk mane karštai. Pamirškite pilką kasdienybę. Šiandien planetos reikalauja darnos, aistros ir šiek tiek melancholijos, net jei už lango vidurvasaris. Dangaus kūnai aiškiai sako, mano žvaigždės tau parodys, mano žvaigždės pasakys. O jos šiandien sako tik tai vieną. Laikas spausti akceleratorių iki dugno ir aišku, jeigu jau važiuojat gatve, tai neviršykit leistino greičio. Užtat pasigarsinkit radio imtuvą ir galite palinguoti kartu su Milana, mylėk mane karštai.
0: Dienos dainos.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Pratesta pavasario sesija, Seimas šiandien turėtų baigti patvirtinęs socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos 21-osios vyriausybės programą. Parlamentarams jai pritarus, naujasis ministrų kabinetas įgys įgaliojimus ir oficialiai pradės darbą. Dėl šios priežasties popietę Seimo darbotvarkėje numatyta naujosios vyriausybės narių priesaika. Tuo metu opoziciniai konservatoriai ir liberalai dėl 21-osios vyriausybės teisėtumo svarsto kreiptis į Konstitucinį teismą. Anot jų, konstitucija pažeista, nes paskirtasis premjeras vyriausybės programos projektą pateikė anksčiau, nei buvo patvirtintas ministro kabinetas. Savo ruoštų Jonavos rajono savivaldybės taryba šiandien spręs, kas iki kitų metų pavasario eis mero pareigas vietoj premjeru paskirto Mindaugo Sinkevičiaus. Iš šias pareigas siūlomas buvęs savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas. Jį kaip tinkamiausią kandidatą laikinai vadovauti savivaldybei yra minėjęs ir Sinkevičius. Sprogimai naktį vėl aidėjo Kijeve. Miesto mero Vitalijaus Kličko teigimu mažiausiai dviem rajonams smogta balistinėmis raketomis, viename jų kilo gaisras sandėlyje, kitame užsidegė automobiliai. Smūgius Iranui trečią naktį iš eilės surengė Jungtinės valstijos, nepaisant toliau eskaluojamų karo veiksmų, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Nerimaujant, kad konfliktas atsinaujins, naftos kainos šoktelėjo beveik 10%. Iš Karakaso į Vilnių grįžo viena iš dviejų Venesueloje dirbusių medikų gelbėtojų komandų. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Iš tarptautinės misijos su pragaištingų žemės drebėjimų padariniais kovojančioje Venesueloje į Vilnių vakar parskrido viena iš dviejų gelbėtojų ir medikų komandų. Specialistai sako įgyja neįkainojamos patirties. Šiems gelbėtojams teko darbuotis bent 8 taškuose. Jie pažymė svarbu atsivežtų tarnybinių šunų vaidmenį griuvėsiuose ieškant išgyvenusiųjų ar žmonių palaikų. Kaip skelbiama, birželio viduryje įvykusių dviejų galingų požeminių smūgių aukų skaičius Venesueloje jau perkopė 4,5 tūkstančio, bet tūkstančiai žmonių tebe laikomi dingusiais. Du šios lietuvių komandos nariai, medikai, dar liko Venesueloje tęsti darbų. Tuo metu antroji komanda, kurią sudaro 20 specialistų, į Lietuvą planuoja grįžti penktadienį.
0: Paaiškėjo Lietuvos 20-mečių vaikinų krepšinio rinktinės varžovai Europos čempionato 8-finalyje. Dariaus Songailos vadovaujami lietuviai vakar paskutinėse B grupės rungtynėse triuškinomų rezultatu 112-67 nugalėjo bendramžius iš Lenkijos. Mantas Juzienas pasiekė žemyno pirmenybių rekordą, pelnė 46 taškus. Grupėje pralaimėjo serbams, bet nugalėjo latvius ir lenkus, mūsiškiai užėmė antrą vietą ir 8-finalyje susitiks su A grupėje trečioje pozicijoje likusia Turkijos 20-mečių rinktinė. Turkai grupėje įveikė vokiečius, bet leido prancūzams ir italams. Trumpi lieto šiandien dieną numatomi vietomis, kai kur su perkūnyje, temperatūra bus apie 25 vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15, Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 16 laipsnių šilumos.

0: Lietuvoje 7:09. Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie ką tik įsijungėte. Čia relakso ryto laida. Geriausia diena ir aš Giedrius kartu su jumis. Iš tikrųjų, šiandien pasižiūrėjau, kad yra bent keletas atmintinų dienų. Pavyzdžiui, Bastilijos paėmimo diena. Apie tai dar būtinai pakalbėsiu laidoje, kaip ir apie agurkų dieną. Agurkų diena, ji natūralu, kad vos išgirdu šitą pavadinimą, asocijuojasi su vienu miestu ir tai yra Kėdainiai. Ir apie agurkų dieną būtinai dar pakalbėsime. Bet štai turiu vieną ypatingą žinią visiems Anykščių rajono Kurklių gyventojams arba tiems, kurie Liepos 19-ąją sekmadienį ruošiasi apsilankyti Kurkliuose.
1: Reklama.
0: Taigi, Liepos 19-ąją sekmadienį visi keliai veda į Kurklius. Miestelis kviečia į išskirtinę šventę skirtą Kurklių 500 metų jubiliejui ir Lietuvos mažosios kultūros sostinės metams. Nuo pat ryto čia šurmuliuos mugė, senųjo matų pristatymai ir edukacijos, parodos sakurų sodinimas, vyks agurkų fiesta, veiklos visai šeimai bei kiti šventiniai renginiai. Šventės kulminacija koncertas, kuriame pasirodys Edmundas Kučinskas, grupės Patruliai ir tautinis brendas. Miestelis kviečia kartu paminėti išskirtinę sukaktį ir tapti šventės, kuri į vieną vietą suburia istoriją, kultūrą ir bendrystę dalimi. Susitikime Liepos 19-ąją Kurkliuose. Mes susitiksime dar ir čia eteryje ir ne kartą, ir vieną iš tų kartų susitiksime čia tam, kad išgirstume naują lietuvišką dainą. Tai bus Marijono Mikutavičiaus Gyvenimo prasmė. Trumpai paklausykime jau dabar.

Visą dainą galėsite išgirsti jau šios valandos pabaigoje, o aš einu ruoštis astrologiniai prognozei. Gražaus ryto su relaksu.

0: šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Nes aš
1: didžiausia paslaptis. Andrius Rimiškis, didžiausia paslaptis. Top
0: 15. Antra vieta.
1: Grupė 2. Leisk pripažinti.
0: Pirma vieta. Oi, Ramune,
1: oi, Ramune. Karaliai, Ramunėlė.
0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Seimas planuoja balsuoti dėl naujos vyriausybės programos. Ja priėmus, prisieks ir darbą pradės socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Tuo Seimas planuoja užbaigti pratestą pavasario sesiją. O Sinkevičiui, tampant premjeru, Jonavos rajono taryba šiandien spręs, kas iki kitų metų pavasario eis rajono vadovo pareigas. Jie siūlomas tarybos narys buvęs savivaldybės administracijos vadovas Valdas Majauskas. Nauji mero rinkimai Jonavos rajone nebus rengiami, nes iki kitų savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai. Jungtinės valstijos trečią parą iš eilės rengia atakas prieš Irano karinius objektus. Šiam prieš tai vėl apšaudžius prekybinius laivus Ormuzo sąsiauryje. Pranešama apie kelis sužeistus įgulų narius. Nerimaujant rinkoms, naftos kainos šoktelėjo daugiau nei 9%. Ignalina pradeda švęsti miesto įkūrimo 160-asias metines ir visą savaitę kvies į koncertus, muges, parodas, edukacijas ir ekskursijas, sporto varžybas, pramogas, visai šeimai ir susitikimus. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 8.
1: Metas išgirsti sinoptikų informaciją apie orus. O jie sako, kad šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, perkūnija, temperatūra 22-27 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį be lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra bus 23-28 laipsnių šilumos. Lygiai tiek pat 23-28 šilumos ir ketvirtadienį, o ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė. Tai panašu, kad ir vėl galėsime džiaugtis gražiomis vasaros dienomis.

0: Reklama.
1: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
2: Šviežia lietuviška be priedų.
3: Šviežia?
4: Šviežia.
3: Ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų?
4: Be priedų.
3: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena – kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Hey, meistre! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.
8: Mam, pašies močiute, jau to Teleloto rodi.
9: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso podė. Milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
10: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. TAF plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. Round Lab korietiška kosmetika 30% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
11: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.

0: Darbo diena nauja lietuviška daina.
1: Šį rytą džiaugiamės galėdami su jumis pasidalinti ir Marijono Mikutavičiaus dar viena muzikinė naujiena ir oficialiai pristatoma daina Gyvenimo prasmė. Taip, Marijonas daug koncertuoja miestų miestelių šventėse ir šitų švenčių dalyviai dainą jau galėjo girdėti, bet vis dėlto tai daina, kuri iki šiol skambėjo tik koncertuose ir vinilinėje plokštelėje. O šiandien ji oficialiai pristatoma ir relakso klausytojams. Taigi pasiklausykime Marijonas Mikutavičius Gyvenimo prasmė.

0: valanda priartėjo prie pabaigos. Lygiai 8 išgirsite naujausias Radijas LT naujienų tarnybos parengtas žinias. O aš turiu jums tokią žinią, kad šiandien yra mergelių diena. Ir metas apdovanoti astrologinės prognozės žaidimo laimėtoją mergelę Eveliną, kuriai ir skambino.
1: Hello.
0: Sveiki, Evelina, Giedrius iš Relakso, kaip gyvenat?
1: O, labas rytas, labai gerai.
0: Kokia mieste gyvenat?
1: Klaipėda.
0: Klaipėda, kaip Klaipėdoj orai?
1: Ryte kol kas vėsu, bet manau diena bus šilta kaip vakar.
0: Ryte Vilniuje čia dar buvo vat, besilaikantis toksai rūkelis, kaip Klaipėdoj?
1: Ne, nebuvo rūko šį rytą pas mus.
0: Na va, tai giedros nuotaikos jums linkiu ir dar kartą sveikinu, be jokios abejonės jums atitenka degustacinė vakarienė Ilzenbergo dvare. Ar nuvažiuosit į Rokiškio rajoną iš Klaipėdos? Visai kitas Lietuvos galas.
1: Bet... Nieko tokį, Lietuvoje niekur nėra toli.
0: Tikrai taip. Dar kartą sveikinu ir linkiu jums gražios dienos.
1: Ačiū labai, super.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Tvirtinti socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos 21-osios vyriausybės programą bei priimti naujo ministrų kabineto narių priesaiką šiandien planuoja Seimas. Be to, baigiant dėl naujos vyriausybės formavimo pratestą pavasario sesiją, Seimui šiandien ketinama teikti prezidento Gitano Nausėdos siūlymą, kuriuo siekiama nustatyti naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį. Siūlomas modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie neketina Lietuvoje gyventi nuolatos ar likti gyventi ilgesnį laiką ir atvyksta į šalį dirbti, pavyzdžiui, tolimųjų reisų vairuotojais, statybininkais ir panašiai, ne ilgesniam nei 2 metų terminui. Likus keliems mėnesiams iki griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti įsigaliojimo, parlamentarai šiandien apsispręs dėl jų atšaukimo. Prieš 4 metus Seimas yra priėmę švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias reikalaujama turėti pagrindinių dalykų teigiamą pažymį 4, kad moksleivis galėtų mokytis gimnazijoje. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti 2024 metų rugsėjį, bet buvo atidėtas iki šių metų rugsėjo 1 dienos. Mindaugui Sinkevičiui tapus premjeru Jonavos rajono savivaldybės taryba rinks laikinąjį merą. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jonavos rajonui likus be tiesiogiai išrinkto mero, dėl to, kad šias pareigas ėjo socialdemokratų vadas Mindaugas Sinkevičius tampa premjeru, savivaldybės taryba šiandien sprendžia, kas iki kitų metų pavasario eis rajono vadovo pareigas. Jie siūlomas tarybos narys, buvęs savivaldybės administracijos direktorius Valdas Majauskas. Jį kaip tinkamiausią kandidatą laikinai vadovauti savivaldybei yra minėjęs ir pats Sinkevičius. Nauji tiesioginiai mero rinkimai Jonavos rajone nebus rengiami, nes iki pavasarį vyksiančių savivaldos rinkimų liko mažiau nei metai.
0: Konstitucijos pataisai, kurias siekiama nušalinti nuo pareigų Vengrijos prezidentą Tamašą Šujoką, šalies parlamentas pritarė. Naujojo premjero Peterio Madiaro iniciatyvą Nacionalinė asamblėja Budapešte patvirtino 139 balsais už ir 6 prieš. Buvusio vyriausybės vadovo Viktoro Orbano Fidesz partijos parlamentarai balsavimą boikotavo. Pirmas pusfinalis pasaulio futbolo čempionate bus sužaistas šį vakarą. Jame susitiks pagrindinėmis favoritėmis laimėti čempionų taurę dar prieš turnyro pradžią vadintos Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės. Tai taip pat bus prieš 2 metus Europos pirmenybių pusfinalyje susitikusių komandų akistata. Tada prancūzai anksti išsiveržė į priekį, bet netrukus ispanai įmušė 2 įvarčius ir laimėjo 2-1. Kita vertus, tai bus tik antras Prancūzijos ir Ispanijos rinktinių susitikimas pasaulio čempionate. 2006 metais jo susitiko 8-finalyje, tada laimėjo prancūzai 3-1, jie nukelia iki finalo, kurį dramatiškai pralaimėjo italams. Prancūzai yra 2 kart pasaulio čempionai, laimėjo titulą 1998 ir 2018 metais, ispanai triumfavo sykį 2010-aisiais. Trumpi lietus šiandien dieną numatomi vietomis, kai kur su perkūnija, temperatūra bus apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 16, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.

Lietuvoje 8 valandos ir 10 minučių. Labas rytas visiems tiems, kurie pradedate savo antradienio Liepos 14-osios darbus. Čia jau senokai, nuo pat pusės 7-os darbojuose aš Giedrius ir iki 11 valandos dar būsiu su jumis. Pažadėjau jums papasakoti daugiau apie agurkų dieną, kuri būtent minima Liepos 14-ąją. Kėdainių kraštas paskelbė agurkų dieną šią dieną ir pirmą kartą pagerbti agurkų augintojus susirinko dar 1997 metais. Agurkų šventė Liepos viduryje švenčiama todėl, kad tuo metu agurkai stipriai atpinga, prasideda konservavimo ir šių daržovių ruošimo žiemai laikas. Šiaip jau Kėdainiai kaip agurkų sostinė garsėjo nuo seno ir kad čia auginami agurkai dar minima 17-ame amžiuje karaliaus Jono Sobieskio laikais, tai yra 1674 metais. Na, o dar yra ir tokia raugintų agurkų diena, ji minima lapkričio 14-ąją Jungtinėse Amerikos valstijose ir manoma, kad 19-ame amžiuje į Ameriką atvykę žydai čia išpopuliarino raugintus agurkus. Dar dėl įdomumo pasakysiu, kad yra ir tokia pomidorų diena, kuri Brazilijoje minima vasario pirmąją dieną, špinatų kovo 26, morkų balandžio 4. Tikrai gerai pagalvokite, ar tik neverta šiandien imti ir užkasti ne tik agurkų, bet ir šiaip pasigaminti kokių skanių salotų pusryčiams ir sveika, ir skanu, ir tiesiog gerai. Na, o man gerai, kai sulaukiu jūsų žinučių, taigi dar kartą primenu, jog laukiu jūsų laiškų, jeigu norite pasveikinti savo artimuosius su gimtadieniais ar kokiomis kitomis progomis, ir laiškus reikia rašyti per Radijas LT mobilėje programėlę arba relaxfm.lt puslapį. Vienas skambutis jau šią valandą, na, o netrukus grįšiu čia su 8 valandos žaidimu.

0: Reklama. Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
1: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
0: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
2: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
4: Sveikata svarbi kiekviename amžiuje. Visą Liepos mėnesį Antėja taiko 30% nuolaidą moters, vyro ir vaiko išsamioms sveikatos tyrimų programoms. Antėja, pasirūpinkite savimi ir tais, kurie jums rūpi labiausiai. Daugiau antėja.lt.
5: iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
7: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
8: Dėmesio, dėmesio. To dar nebuvo. Dabar 800 gramų arvi kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
9: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija – mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
11: Naujasis Xiaomi 17 T Pro – sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
12: Relax FM.

0: Labai mėgstu muzikinius žaidimus ir dar daugiau šiandien ir prizas muzikinis.
1: Reklama.
0: Jūsų laukia du bilietai į vasaros koncertą ant Zakso kalno Telšiuose jau Liepos 17-ąją. Žemaitijos sostinėje Telšiuose Liepos 17-ąją ant Zakso kalno vyks jau tradicija tampantis renginys, kasmet suburiantis skirtingų kartų klausytojus ir ryškius scenos vardus. Šį kartą žiūrovus stebins ikoniška grupė Captain Jack, ryškia Lietuvos scenos žvaigždė tapęs Adomas Vyšniauskas ir šokti priverčiantis Dainoro. Vakaro eigą diktuos žinomas aktorius Arnas Ašmonas. Telšiai laukia jūsų įspūdingame vakarėlyje, o bilietus galite įsigyti bilietai.lt arba laimėti 8 valandos žaidime, kuris šiandien, kaip jau minėjau, muzikinis. Jūs išgirsite priedainį atvirkščiai, tai yra išversta antonimais, priešinga reikšme, ir turėsite atversti į teisingą reikšmę ir pasakyti apie kokį atlikėją ar grupę aš čia kalbu, kieno čia daina. Ar aš jau miręs? Ar manęs nebepažįsti? Saulė nusileidžia, pasakyk, ar išeisi. Eik, eik, nelauk ne minutės. Eik, eik, nelauk ne minutės. Štai taip skamba priedainis išverstas priešinga reikšme, tai jau dabar iš karto imkit, atverskit jį į teisingą reikšmę ir parašykit, kokio atlikėjo, atlikėjos ar grupės ir kokia daina čia yra, o rašyti galite per relaxfm.lt puslapį arba radijos.lt mobiliąją programėlę. Paskubėkit porą dainų, trumputį reklamą ir skelbsiu laimėtoją.
1: Relax FM.
2: Nosa, nosa.

0: reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite bilietai.lt.
3: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
4: Kremas nuo saulės?
3: Yra.
4: Kefiras nuo įdegio?
3: Yra.
4: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
3: Kai be jo?
4: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
3: Jeigu tik to neši.
4: Ai, svarbiausia pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
5: Pusryčio buvo mažoka.
6: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
5: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
7: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose!
6: Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
7: Wow!
8: Uf, koks karštis. Muša visus rekordus.
9: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
8: Rimtai?
9: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
10: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
11: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
12: Tai bus į kelionį išlėkus.
13: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
14: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
15: Negirdi?

0: Ačiū už jūsų laiškus, bičiuliai. Akivaizdu, kad yra tikrai daug norinčių sudalyvauti ant Zakso kalno Telšiuose vyksiančiame koncerte jau Liepos 17-ąją. Ir aš pasiruošęs pasveikinti, apdovanoti vieną burtų keliu atrinktą teisingai atsakymą užrašiusį klausytoją. Jau skambinu. Ir skambinu Gabrieliai, kuri užrašė teisingai.
1: Klausau.
0: Labas rytas, Gabrielė.
1: Labas rytas.
0: Kaip jūsų rytas?
1: Geras.
0: Atostogaujat?
1: Ne, dar.
0: Tai klausykit, vasara atostogų metas, reikia patostogauti bent šiek tiek. Gerai, kad bent jau nuo relakso tikrai neatostogaujat, lietuvišką muziką pažįstat ir noriu paklausti, tai kokios gi dainos čia tas priedainis? Eik, eik, ne minutės nelauk.
1: Silvestro
0: Belt Luktelk. Taip, visiškai teisingai. Kokiame mieste jūs esat?
1: Kėdainiuose.
0: Iš Kėdainių į Telšius tikrai manoma nulėktai. Du bilietai į vasaros koncertą ant Zakso kalno keliauja. Jums dar kartą sveikinimai, gražios dienos, iki.
1: Ačiū, viso gero.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Irena Maksimova. Seimas planuoja balsuoti dėl naujos vyriausybės programos. Ją priėmus, prisieks ir darbą pradės socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamas ministrų kabinetas. Tuo Seimas planuoja užbaigti pratestą pavasario sesiją. Rusija praėjusią naktį vėl balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinę. Sprogimai griaudėjo keliuose rajonuose, Kyjeve kilo gaisrų. Tuo tarpu vakar Paryžiuje vykusiame norinčiųjų koalicijos susitikime Ukraina ir jos sąjungininkės sutarė kurti gynybinius prieš raketinius pajėgumus Europoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė tikys, jog per artimiausius metus oro gynybos skydas Freja jau pradės veikti ir galės užtikrinti Ukrainos ir Europos oro erdvės saugumą. Vilniuje Vašingtono aikštėje šiandien bus minimos vadinamosios Veleso deklaracijos bei 250-osios Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinės. Šią progą popietę aikštėje skambės Lietuvos ir Amerikos himnai, bus iškilmingai iškeltos abiejų šalių vėliavos, gros kariškių bigbendas. Senatoriaus Veleso deklaracija paskelbta 1940-aisiais, oficialiai pasmerkė Sovietų Sąjungos vykdytą Baltijos šalių okupaciją ir paskelbė jų aneksijos nepripažinimą. Šiuo metu tiek, išsamios žinios 9. Apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Oro temperatūra įdienojus 22-27 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50%. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85. Kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95. O tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima tai, ko reikia.
3: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Mam, pašies močiute, jau tuoj Teleloto rodė.
6: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
7: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
8: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė.lt.
9: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
10: Ieškojai
11: ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
12: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
13: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas, visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų, iškeitus savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSN parduotuvėse ir LSN.lt.

0: pirmasis šio ryto skambutis skrieja Daivai, kuri labai mėgsta klausytis sveikinimų ir lietuviškų dainų. Tai imkim ir sudainuokim jai kokią lietuvišką dainą. Kokią tik tai ji pasakys?
1: Klausau.
0: Labas rytas, Daiva. Čia robotas, kuris jūsų gimtadienio proga pasiruošęs jums sudainuoti bet kokią lietuvišką dainą. Kokią renkatės? Lietuviška daina, kokia būtų jūsų mėgstamiausia?
1: Su draugais.
0: Su draugais, su draugais. Jaučiuosi gyvas kaip senais gerais laikais. Daiva, akivaizdu suprantat, kad ne robotas dainuoja, ar ne? Ar jau suprantat, kas skambina?
1: Nu, nelabai.
0: Leiskit prisistatyti. Relax FM. Mano vardas Giedrius, skambinu jums iš Relaxo studijos pasveikinti jūs su gimtadieniu.
1: Ačiū.
0: Na, klausykit, tai ar tikrai gimtadieniui šitą dainą ir renkatės, va taip, su draugais iš karto?
1: Nežinau.
0: Čia gal pranašystė vakarui, ar ne?
1: Nu, taip.
0: Graži daina girdėjo, ar ne, sako?
1: Taip.
0: Tikrai, žemaitukai daug geriau dainuoja negu aš. Ir tikiu, kad skamba, dažnai netgi ir taip užkrečiančiai skamba, kad jaučiuosi gyvas kaip senais gerais laikais. Tai aš ir noriu jums palinkėti, kad jaustumėtės gyva ir visai ne kaip senais gerais laikais, o taip kaip šiandien ir priklauso. Nes žinau, kad esate ir šauni, ir jaunatviška, ir... Taip, čia ir parašyta, kad mėgstate klausyti sveikinimų lietuviškos muzikos radio eteryje. Tai štai toksai sveikinimas skrieja jums. Norisi, kad pagaliau ir jūs sulauktumėt skambučio, sulaukėte per savo gimimo dieną. O linkėjimai štai tokie. Linkim smagių atostogų, daug energijos, o svarbiausia – juokų, labai tave mylim ir branginam. Spėkit, kas gi jau čia tokį sveikinimą mums parašė.
1: Nu, jau nežinau, dabar jau šeimos nariai kažkas.
0: Tai žinoma, kad Aironas parašė. O gal Aretas, nežinau. O visai gali būti, kad net ir vyras Tomas.
1: Nu, malonu, malonu, ačiū labai.
0: Ar jau pasveikino Tomas?
1: Taip.
0: Ką padovanojo?
1: Dar kol kas vaizdas skambuti, nes Danijoje yra.
0: Ai, kaip smagu, tai klausykit iš toli sulaukti tokių sveikinimų, tai ir dar smagiau. Na ką, nebejoju, kad šiandien bus ir iš toliau, ir iš arčiau, jau dabar kaip per radiją išgirsta, tai tikrai laukit. Telefonas tegul išsikrauna, dušia pasikrauna, tokia jau šita diena, tam ji ir skirta. Dar kartą su gimtadieniu, Daiva, iki.
1: Ačiū labai, ačiū labai. Yeah. Geriausia diena.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Pratesta pavasario sesija. Seimas šiandien turėtų baigti patvirtinę socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos 21-osios vyriausybės programą. Parlamentarams jai pritarus, naujasis ministrų kabinetas įgis įgaliojimus ir oficialiai pradės darbą. Dėl šios priežasties popietė Seimo darbotvarkė numatyta naujosios vyriausybės narių priesaika. Dronais naktį vėl atakuotos naftos perdirbimo įmonės Rusijos teritorijoje. Ukrainiečiai smogė įmonei Baškirijos mieste Salavate už 1400 km nuo Ukrainos sienos. Ši gamykla užpernai perdirbo daugiau nei 7 milijonus tonų žalios naftos, tai sudaro beveik 3% viso Rusijos naftos perdirbimo kiekio. Taip pat jau ne pirmą kartą smogta Afipsko naftos perdirbimo įmonei Krasnodaro krašte. Abiejose gamyklose kilo gaisrai. Smūgius Iranui trečią naktį iš eilės surengė Jungtinės valstijos. Nepaisant toliau eskaluojamų karo veiksmų, prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Tuo metu Jungtiniai Arabų Emiratai praneša, kad Iranas raketomis atakavo 2 laivus Hormūzo sąsiauryje, per išpuolį žuvo 1 įgulos narys, o dar 8 buvo sužeisti. Nerimaujant, kad konfliktas artimuosiuose rytuose atsinaujins, naftos kainos šoktelėjo beveik 10%. 86-osios Samnerio Veleso deklaracijos ir 250-osios Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinė šią popietę bus minimos Vašingtono aikštėje Vilniuje. Renginį organizuoja Užsienio reikalų ministerija ir Jungtinių valstijų ambasada Lietuvoje. Samnerio Veleso deklaracija Jungtinės valstijos oficialiai pasmerkė Sovietų Sąjungos įvykdytą Baltijos šalių okupaciją ir paskelbė jų aneksijos nepripažinimo politiką. Ši pozicija galioja iki Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimo. Minėta deklaracija taip pat leido Lietuvai per visus okupacijos metus išsaugoti savo atstovybę Vašingtone. Ignalinai 160 metų. Miestas pasitinka jubiliejų renginių gausą. Išsamiau Irina Maksimova.
1: Ignalina pradeda švęsti miesto įkūrimo 160-asias metines ir visą savaitę kvies į koncertus, mugės, parodas, edukacijas ir ekskursijas, sporto varžybas, pramogas visai šeimai ir susitikimus. Pagrindiniu šventės akcentu taps šeštadienio koncertas Laisvės aikštėje. Ignalinos įkūrimo istorija vaizdingame ežerų krašte prasideda nuo 19 amžiaus viduryje per šią vietovę nutiesto geležinkelio. Anuometinė rusų carinė valdžia šiam tikslui nupirko žemę iš vietos dvarininkų Igno Kaminskio valdyto Ignalinos palivarko. Turimo duomenų, kad įkūrus miestą 1866 metais prie geležinkelio stoties gyveno 85 žmonės. Dabar mieste yra per 4,5 tūkstančio gyventojų.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Pirmas pusfinalis bus sužaistas šį vakarą. Jame susitiks pagrindinėmis favoritėmis laimėti čempionų taurę dar prieš turnyro pradžią vadintos Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės. Tai taip pat bus prieš 2 metus Europos pirmenybių pusfinalyje susitikusių komandų akistata. Tada prancūzai anksti išsiveržė į priekį, bet netrukus ispanai įmušė 2 įvarčius ir laimėjo 2-1. Šiandieninė dvikova bus ir dar vienas Kylian Mbappé ir Lamino Yamalio akistatų puslapis. Prancūzų žvaigždei tai jau trečias pasaulio čempionatas. Dar būdamas 19 jis tapo pasaulio čempionu, o dar po 4 metų vicečempionu. Šiose pirmenybėse jis yra rezultatyviausių žaidėjų sąrašo lyderis. Mbappé sąskaitoje 8 įvarčiai ir 3 rezultatyvūs perdavimai. Yamalis kol kas pelnė tik 1 įvartį. Ispanų rinktinė žvaigždė po pergalės ketvirtfinalyje prieš Belgijos rinktinę tikino, jog tai, kad jis vis neįmuša, jo netrikdo. Pasak Yamalio, prieš 2 metus jis tapo Europos čempionu įmušęs vos sykį. Jei laimėsiu ir pasaulio čempionatą, nemanau, kad žmonėms per daug rūpės, ar įmušiau įvartį, sakė Yamalis, kuriam kaip tik vakar sukako 19. Trumpi lietus šiandien dieną numatomi vietomis, kai kur su perkūnija, temperatūra bus apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 15, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 16, Panevėžyje 17 laipsnių šilumos.

0: 9:10 Lietuvoje. Labas rytas, sakau tiems, kurie ką tik įsijungėte. Čia relakso ryto laida. Geriausia diena ir aš Giedrius su jumis. Iš tiesų, atkreipiu vis dėmesį į tai, kas susiję su Prancūzija, nes aš dar buvau vienas iš tų, kuris prancūzų kalbą mokėsi mokykloje kaip pagrindinę savo kalbą. Ir štai šiandien, Liepos 14-ąją, yra Prancūzijos nacionalinė šventė, Bastilijos paėmimo diena. O kodėlgi šita diena tokia svarbi? Todėl, kad Prancūzijos tauta sukilusi prieš absoliučią karaliaus valdžią, štai 1789-aisiais Liepos 14-ąją užėmė Bastiliją kalėjimą, kuriame, tiesą sakant, tuo metu buvo tik 7 kaliniai. Taip, ta tvirtovė kalėjimą simbolizavo savavališką karaliaus valdžią, nes žmonės ten galėjo būti įkalinami be teismo. Ši diena Bastilijos užėmimo diena, Liepos 14-oji, laikoma Prancūzijos revoliucijos pradžia, o šis sukilimas parodė, kad valdžiai gali būti metami iššūkiai, įdant valstybė galėtų gyvuoti kaip demokratiška respublika. Aš tikiu, kad demokratijos ir žmonių valdžios Lietuvoje tikrai pakanka, o dar geriau, kai tiesiog apie tai net nereikia galvoti. Vadinasi, viskas vyksta tinkamai. Tikiuosi bent jau čia, radijoje, viskas vyksta tikrai tinkamai. Ir šią valandą dar du ryto skambučiai jūsų laukia, priminsiu ir orų prognozę. Taigi likit kartu, geros nuotaikos, pažadu.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
3: Tėti, užsirašyk.
4: Ką?
3: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
4: Ambicingas planas.
3: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
5: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.
6: Mokyveži vasaros išpardavimas. Šiuo metu viniliniai grindų dangai iki 45% nuolaida, o plovykla Kercher K4 Classic tik 149 eurai. Mokyveži.
7: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
8: Kas būna po pabaigos? Pirmiausia tyla, tada vibracija, tada transformacija. Tada senoji forma nubunda naujojoje realybėje. Šiek tiek lengvesnė, šiek tiek švaresnė, kupina naujų karmos taškų. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
9: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
10: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
11: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
12: Kai rankos niežti gyventi didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
13: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
14: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Šis ryto skambutis skrieja į Šiaulius, kur gyvena ir dirba pareigūnė Diana. O dar jį kepa fantastiškai skanius medučius ir napoleonus. Tai vat vieną tokių mes ir užsisakykim.
1: Klausau.
0: Labas rytas, Diana.
1: Labas rytas.
0: Diana, klausykite, ar galėčiau paprašyti jūsų, suprantat, šiandien apsižioplinau visiškai, matau, kad Prancūzijos nacionalinė šventė, at Bastilijos paėmimo diena. Nu tai Napoleonas jau idealiai tiktų, žinau, kad nieks geriau už jūs nekepa Napoleoną. A galėčiau paprašyti iškept?
1: O su kuo kalbu?
0: Su Giedrium. Aha.
1: Nepažįstu.
0: Nu, bet aš tai jūs pažįstu, nu, klausykit, aš pas jūs komisariate nekartą buvau, ten suprantat, kad ir su antrankiais, nu, bet jau įsidėmėjau jūs tai visiškai iš karto, be kalbų, tai sakau, nu, klausykit. Aš tą Napoleoną paimčiau, atsinešiau ir galėtume kartu susėst.
1: Kartu suvalgyti.
0: Taikos vardan, aha.
1: Tai kada nors gyvenime gal pavyks iškepti.
0: Ne, tai kada nors gyvenime aš tikiu, kad neatsidursiu niekada pas jūsų antrankiais, bet aš žinokit, tai yra dalykų, kurių ir tikrai nesumelavau. Mano vardas tikrai Giedrius ir skambinu iš... Pasveikinti jūs, Diana, su gimtadieniu.
1: Ačiū.
0: Nu, klausykit, labai čia gražiai sutampa viskas. Napoleonus kepat, Prancūzijos nacionalinę šventę kiekvienais metais švenčiat, tai ko daugiau ir te reikia, bet tiesiog... Tokių sveikinimų, kokie čia plaukia mums, o jūs sakykit darbe dabar?
1: Ne darbe, žinokit.
0: Oi, kaip
1: ruošiuosi
0: gerai.
1: Reabilitaciją.
0: Kudu, ne, čia palaukit, čia jau negerai, kas per reabilitacijos?
1: Nieko, taip truputėlį, nesidarbuoju dabar čia metu.
0: Nu gerai, tai bet žinokit, kaip bebūtų, ar darbuojatės, ar ilsitės, ar reabilituojatės. Tikiu, kad po šiandienos reabilituotis reikės dar daugiau, bent jau to norisi palinkėti, o kad ta reabilitacija prasidėtų iš anksto, tai štai tokie sveikinimo žodžiai jums skrenda. Jūsų metai tai sukaupta daug išminties, patirties ir gražių prisiminimų. Linkime, kad prieš akiją dar lauktų nemažiau gražių akimirkų ir šilumos artimųjų apsuptyje. Su gražiu jubiliejumi būk laiminga, mylima ir tokia pat stipri, kūrybinga bei spindinti moteris, kokią tave pažįsta visi aplinkiniai. Ir spėkit, kasgi šituos sveikinimus jums siunčia.
1: Žinokit, sudėtinga atspėti, nenoriu spėliuoti, nes iš tikrųjų daug kas galėtų, bet nežinau, kas čia taip norėjo papokštauti.
0: Nesinori nieko išskirti, ar ne? Na,
1: nenori, tai taip, visi brangus.
0: Aš išskirsiu, čia yra, pasirašo, tavo dieninė pamaina.
1: Oi, ačiū labai dieniniai pamainai. Manau, kad jie dabar klausos ir mane girdi. Siunčiu didžiausius linkėjimus.
0: Tai nebejotinai, kad girdi, o žinokit, kad ir kur jūs bebūtumėt, tai dar vis tiek, nu, toks jau kaip čia pasakyti, nu, pusiau jubiliejus. Tai aš labai tikiu, kad to jubiliejaus proga ims ir aplankys, ir kur jūs bebūtumėt, ką bedarytumėt, viena šiandien neliksit. To ir linkiu. Gražios dienos. Iki.
1: Ačiū labai jums. Gražios.

0: reklama. Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.

0: www.taškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Pasiruošk vasarai kartu su Jūsk ir sukurk tikrą poilsio atmosferą savo sode, terasoje ar balkone. Platus sodo baldų, gultų, pavėsinių, skėčių nuo saulės, kėdžių pagalvėlių ir vazonų asortimentas. Skandinaviška kokybė už visada žemą kainą tavęs laukia. Jūsk parduotuvėse ir Jūsk.lt.
4: Ieškojai
5: ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti.

0: Laida Maxima tai, ko reikia.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Vytautas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Jungtinės valstijos vėl surengė masyvias oro atakas prieš Irano karinius objektus, šiam prieš tai vėl apšaudžius prekybinius laivus Ormuzo sąsiauryje. Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas pareiškė, kad atnaujina Irano uostus plaukiančių laivų blokadą. Tuo pat metu Jungtinių valstijų prezidentas sako, kad susitarimas su Teheranu vis dar įmanomas. Nerimaujant rinkoms, naftos kainos šoktelėjo beveik dešimtadaliu. Rusija praėjusią naktį vėl balistinėmis raketomis atakavo Ukrainos sostinę. Sprogimai griaudėjo keliuose Kyjivo rajonuose, kilo gaisrų. Ignalina pradeda švęsti miesto įkūrimo 160-asias metines ir visą savaitę kviečia į koncertus, mugės, parodas, edukacijas ir ekskursijas, sporto varžybas, pramogas visai šeimai ir susitikimus. Kauno Žalgirio futbolininkai Prištinoje žais atsakomosios UEFA čempionų lygos atrankos pirmojo etapo rungtynės su Kosovo čempione Dritos ekipa ir sieks žengti į kitą etapą. Pirmoji jų dvikova Kauno Dariaus ir Girėno stadione baigėsi lygiosiomis 1-1. Šiuo metu tiek visame žinios 10.
1: Sinoptikai sako, kad šiandien mūsų laukia visai neblogi orai, tiesa vietomis numatomas trumpas lietus ir perkūnija, temperatūra bus 22-27 laipsnių šilumos. Na, rytojaus naktį jau visiškai be lietaus, diena kai kur trumpai palis, rytoj temperatūra bus 23-28 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra 23-28 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
4: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
7: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
6: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
8: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
11: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
12: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
13: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
14: Relax.

0: Ernestą iš Raseinių, noriu pasveikinti jos draugę Gintarę ir Stepas. O jie mums atskleidė, kad šeštadienį organizuojama Ernestos gimtadienio šventė. Tai aš pasistengsiu įsiprašyti į tą šventę.
1: Klausau.
0: Labas rytas, Ernesta.
1: Labas rytas.
0: Aš čia dėl šeštadienio šventės pasiderinti norėjau, sakykite, ten su vaikais, be vaikų šventė.
1: Su vaikais.
0: Kaip su vaikais, o tai palaukite, neišvesit jų? Šitą, aš kai šoku, tai prastai, nu, vaikai nelabai ten galima žiūrėti, o man čia užsakyta šokį, suprantat, atvažiuot pas jūsų šokt. Tai dabar, klausykite, kurią valandą man jau čia tiksliau būti, bet reikėtų vis tiek, kad vaikus išvestumėt.
1: Aha, o kelintą čia, šeštadienį užsakytą?
0: Taip, šeštadienį užsakytą, nu va čia prie Raseinio, ne, kur čia jūs, kur jūs išventė. Man ten sakė, kad apie 9 vakaro, bet aš gal tada vėliau atvažiuočiau, kokia nors 11, jeigu reikia.
1: Gerai. Arba gal 9 gali tada išvesim vaikus, tada nuvesim į miegamusius ten, kur yra.
0: Gerai. O dainą išsirinkot jau, pagal kurią jūs čia norėsit, kad sušokčiau?
1: Nežinau, žinokit, čia man užsakė, tai pirmą kartą girdžiu dabar.
0: Nu, pirmą kartą, bet žinokit, girdi, tai ne tik jūs girdi ir daugiau truputėlį žmonių. Skambina Giedrius iš Relaxo pasveikinti jūs, Ernestas, su gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Nu, kaip gerai, klausykit, visai čia atvažiuočiau ir sušokčiau, tiesa, jau užimta šeštadienį esu, nu, tai dirbu kitoj šventėj, bet žinokit, visą dūšę būsiu su jum, kad jau taip priimat, tai tikrai, tikrai, ir ne tik aš vienas. A, didelę šventę organizuojat?
1: Didelę.
0: Kokio dydžio?
1: Nu, bus virš 30 žmonių.
0: Ulele, klausykit, tai čia gal koks jubiliejus, a?
1: Jubiliejus.
0: Nu, labai smagu, tai žinokite, jubiliejiniai sveikinimai skrenda čia jums per visą Lietuvą ir dar daugiau. O skamba jie taip, linkiu, kad kiekviena diena būtų kupina džiaugsmo, meilės, sveikatos ir gražių akimirkų. Tegul išsipildo visas tavo svajonės, o šypsena niekada nedingsta nuo veido. Ačiū, kad esi tokia nuostabi draugė. Linkiu nepamirštamo gimtadienio ir pačių gražiausių metų. Sveikina jūs, na, mėginkit įvardyti kas.
1: Gintarė.
0: Taip, ir Stepas, ir Gintarė. Sveikina jūs, dalyvau šventėj.
1: Taip.
0: Nu tai, žiūrėkit, aš paprašysiu Stepą, kad mane pavaduotų, aš čia sušokti nelabai galiu, bet Stepas, aš tikiu, kad galės drąsiai, ar ne? Tai gražios jums jubiliejų šventės savaitgalį ir gražios tikrosios tos dienos šiandien. Iki.
1: Ačiū labai.

Lygiai 10 jūsų laukia naujausios Radijas LT žinios, o kitą valandą muzikos dar klausysimės kartu. Čia bus ir Adomas Vyšniauskas, prisimink.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tiek iki Liepos 22 dienos.
2: Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerdovos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 10 valandų. Tvirtinti socialdemokrato Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos 21-osios vyriausybės programą bei priimti naujo ministrų kabineto narių priesaiką šiandien planuoja Seimas. Tuo metu opoziciniai konservatoriai ir liberalai dėl 21-osios vyriausybės teisėtumo svarsto kreiptis į konstitucinį teismą. Anot jų, konstitucija pažeista, nes paskirtasis premjeras vyriausybės programos projektą pateikė anksčiau, nei buvo patvirtintas ministrų kabinetas. Likus keliems mėnesiams iki griežtesnių reikalavimų pagrindiniam išsilavinimui įgyti įsigaliojimo parlamentarai šiandien apsispręs dėl jų atšaukimo. Prieš ketverius metus Seimas yra priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kurias reikalaujama turėti pagrindinių dalykų teigiamą pažymį ketvertą, kad moksleivis galėtų mokytis gimnazijoje. Šis reikalavimas turėjo įsigalioti 2024 metų rugsėjį, bet buvo atidėtas iki šių metų rugsėjo pirmos dienos. Sprogimai naktį vėl aidėjo Kijeve, miesto mero Vitalijaus Kličko teigimu mažiausiai dviem rajonams smogta balistinėmis raketomis, viename jų kilo gaisras sandėlyje, kitame išdužo mokyklos langai, užsidegė automobiliai, raketų nuolaužos nukrito ir kelių gyvenamųjų namų kiemuose. Įtampa artimųjų rytų regione toliau auga. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Jungtinės valstijos vėl surengiamus įves oro atakas prieš Irano karinius objektus. Šiam prieš tai vėl apšaudžius prekybinius laivus Ormūzo sąsiauryje. Be kitų, Jungtiniai Arabų Emiratai pranešė apie kelis Irano raketų ir dronų smūgius jų laivams. Vienas įgulos narys žuvo, 8 sužeisti. Baltųjų rūmų vadovas Donaldas Trumpas į tai pareiškė, kad šis laivybos kelias liks atviras visiems, išskyrus Iraną. Vašingtonas anot jo atnaujina į Irano uostus plaukiančių laivų blokadą. Tuo pat metu Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad susitarimas su Teheranu vis dar manomas. Irano pajėgos taip pat rengia atakas prieš amerikiečių bazes Persijos įlankos šalyse. Nerimaujant rinkoms, naftos kainos šoktelėjo beveik dešimtadalio. Maža to, Irano režimo remiama Jemeno husitų teroristinė grupuotė atakavo oro uostą Saudo Arabijoje. Ši prieš tai taip pat smūgiavo husitų oro uostui, esą siekiant užkirsti kelią Irano lėktuvo nusileidimui.
0: Atsakomasis UEFA čempionų lygos atrankos pirmojo etapo rungtynės šiandien žais Kauno Žalgirio futbolininkai. Pirmą akistatą su Kosovo čempione Drita vykusią Kaune jie baigė lygiosiomis 1-1. Šiandien rungtynės vyks Prištinoje. Žalgiriečių strategas Žalko Sopičius dvikovos išvakarėse teigia, kad tikisi visai kitokio mačo nei Kaune. Anot jo, varžovai bus nusiteikę itin ryštingai, galbūt spaus, bet kauniečiai tam, pasak trenerio, yra pasirengę. Trumpi lietų šiandien dieną numatomi vietomis, kai kur su perkūnija, temperatūra bus apie 25 vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 16, Šiauliuose ir Alytuje 17, Panevėžyje 18 laipsnių šilumos.

Lietuvoje 10:09, čia relakso eteryje prasideda paskutinė ryto laidos geriausia diena valanda, su jumis aš Giedrius. Ir nusprendžiau pasidairyti po relakso puslapį, atsinaujinusį gražų relakso puslapį, tiesa matau, kad jūs dar pakankamai nedrąsiai, kai kada spaudžiate mygtukus, ieškote, kurgi čia mums parašyti galima, o parašyti žinutę į studiją galima paspaudus viršutinėme dešiniajame kampe esančią nuorodą, žinutę į studiją, tengi iš karto atsiranda ir kur norite parašyti, ar tiesiog žinutę, ar į sveikinimų laidą Gera proga, kuri šį vakarą jau bus nuo 18 valandos. Galite rašyti ir man į ryto skambutį, tiesa, rytoj aš, na, nepasakiau, pabėgsiu trumpam dar dieneliai, porai, pabėgsiu, visgi vasara toksai laikas, kai norisi tą laiką išnaudoti maksimaliai, rytoj čia jau sulaukia mano kolega, bet taip, galite rašyti ryto skambučiui, registruoti savo artimuosius, galite be jokios abejonės užsukti ir į relakso top 15-uką pasidairyti, kasgi ten gero įvyko praėjusį savaitgalį. O ten trečioje vietoje įsitaisė Andrius Rimiškis su daina Didžiausia paslaptis, antroje grupė 2 Leisk pripažinti, o pirmoje Karaliai ir Ramunėlė. Jeigu nepatinka, kaip atrodo topas, visuomet galite pabalsuoti ir taip pakeisti, padaryti, kad jūsų mėgstamos dainos atsidurtų viršuje. Dar kartą linkiu jums gražios muzikos, geros dienos, visai netrukus čia grįšiu su dar vienu ryto skambučiu.

0: Reklama.
1: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
2: Šviežia, lietuviška, be priedų. Šviežia.
3: Šviežia.
2: Ir lietuviška.
3: Lietuviška.
2: Be priedų.
3: Be priedų.
2: Gerai.
1: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
4: Šeimyną, ar viską pasiėmėmi paplūdimį?
5: Kremas nuo saulės?
4: Yra.
5: Kefyras nuo įdegio?
4: Yra.
5: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
4: Kai be jo?
5: Skėti, kėdes ir ventiliatorių.
4: Jeigu tik to neši.
5: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
6: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
7: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
8: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
9: iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų visose CNC salonuose ir CEC.lt.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaidą. Iki arčiau tavęs!
11: Įdegis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį, prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
12: Relax FM.

0: Šis ryto skambutis krieja Onutei nuo Onutės. Tiesą sakant, nežinau nei ką Onutė veikia, nei kur skambinu. Svarbu, kad žinau, jog Onutė šiandien švenčia savo gimtadienį.
1: Klausau.
2: Labą rytą, čia su Onutė kalbu.
1: Taip, labas rytas.
2: Onutė vairuotoja, čia kurjeriukas skambina, čia atvežu siuntinį jums, sakykit, ar bus kas iškrauna?
1: Ne, nebus, nes nesam namie, žinokit, ar jokių siuntinukų kas čia per šventinę dieną
2: nu, siuntinis,
1: iškrovinėja.
2: Aha, žinokit, pusę tonos kokių čia siuntinys toksai, tai didelis, aš jau čia su keltuvu pakraut pakrovė mano, a iškraut, tai nežinau, kas dabar iškraus.
1: Aš supratau, kažkai, tai čia mes tarptautinių mastų ir iškrausim visi. Kaip skambinat kokiu polėkiu, taip ir iškrausdinėsim.
2: A jūs, kur jūs čia esat, kuriam dabar krašte, čia ne namuose?
1: Ne namuose.
2: Ai. Nu tai gerai, tai bent nesakykit, kur gyvenat, kad niekas čia...
1: Ne, taip, va, būtent, kad niekas mano iškraustamos dovanos nenorėtų
2: kad
1: išpakuoti.
2: Kad blogi žmonės neteitų, aš prie durų paliksiu tada ir viskas.
1: Supratau, ačiū labai.
2: Gerai. Tai ten, žinokit, pusę tono sveikinimų jum gimtadienio proga.
1: Ačiū be galimybės.
0: Mano vardas Giedrius, skambinu iš relakso. Iš tiesų, pasveikinti su gimimo diena.
1: Taip, ačiū labai, Giedriu, ačiū jums visiems. Ir už pusę tonos dovanų paketą prie durų.
0: Už pusę tonos, net ne už pusę, už 100 tonų geros nuotaikos. Klausykit, jaučiu, kad spinduliuojat, kad tiesiog švyti šiandieną. Kaip jūsų
1: šiandieną?
0: Taip, kaip
1: ir priklauso. Žinokit, kokia diena, tokia ir nuotaika, kaip sakant, ar ne? Taip, paslėpti, išklausykit, dėl to norim privatumo, ar ne?
0: Gerai.
1: Ačiū labai.
0: Tai ir nesakykit, kur svarbiausia, kad būtų gerai. Ir kad būtų dar
1: Būtent.
0: Geriau, aš noriu pridėti ir visą pluoštą sveikinimų. Tu esi vienas brangiausių žmonių mano gyvenime. Tegul gyvenimas dovanoja ne tik gražias akimirkas, bet ir jėgų įgyvendinti visas svajones. Išlik tokia nuostabi, šilta ir tikra. Tegul širdyje visada gyvena laimė, o veide nuo širdy šypsena. Su pačia gražiausia tavo diena. Kokios reakcijos tikrai užkrečiančios, sakyčiau, reakcijos.
1: Tai
0: jūs nežinot net ir kam dėkojat dar.
1: Ne, bet dėkoju jau, klausykit, tarptautinių mastų. Ačiū labai, labai.
0: Tai iš toli ir iš arti skrieja visi šitie sveikinimai nuo Onutės.
1: Ačiū labai.
0: Klausykit, Onutei nuo Onutės, tai dvigubai iš karto ir tos nuotaikos.
1: Nu, kažkaip labai unikaliai, žinokit, man atrodo, tai yra unikalus retas atvejis, kada toks sveikinimas tokių sveikinimų keliauja, ar ne?
0: Taip, tai dar
1: Ačiū
0: kartą.
1: Labai.
0: Nuo širdžiausi linkėjimai ir nuo visos mūsų, štai čia, relakso kompanijos ir nuo visų, kurie jūs pažįsta tuo, neabejoju, o kad jūsų ir balsas, ir nuotaika atpažįstama jūsų draugams, tai čia irgi faktas. Tai dar
1: Būtent.
0: Kartą.
1: Tai yra svarbiausia.
0: Sveikinimai
1: Ačiū
0: jums.
1: Iki.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
6: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
7: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
8: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlė.lt.

Jautis. Viduje gali stiprėti poreikis šiandien jaustis saugiai ir aiškiau suprasti, kur dingsta jūsų laikas bei jėgos. Emociškai gali erzinti neapibrieštumas, ypač jei kiti žmonės daug kalba, bet mažai daro. Dvyniai. Šiandien gali būti daugiau jautrumo, minčių ir poreikio suprasti, kur link judėti toliau. Gali atsirasti situacija, kuri parodys, ką jau verta užbaigti prieš naują pradžią. Vėžiai viduje gali pajusti daugiau poreikio atsitraukti nuo žmonių ir pabūti su savo mintimis. Darbo srityje verta užbaigti pradėtus darbus ir nesiveržti į naujus įsipareigojimus. Liūtams gali atsirasti daugiau minčių apie ateities planus ir žmonės, su kuriais norisi judėti tą pačią kryptimi. Emociškai gali būti svarbu aiškiau suprasti, kas jūs palaiko, o kas tik kuria papildomą triukšmą. Mergelė. Šiandien viduje gali sustiprėti atsakomybės jausmas ir noras aiškiau matyti savo profesinę kryptį. Gali iškilti darbo, klientų, vadovybės ar viešumo klausimas, kuriame prireiks daugiau kantrybės. Svarstyklėms emociškai bus lengviau, jei nesusitelksite vien į tai, kas nepavyko. Gali atsirasti noras grįžti prie mokslų, kelionės plano, senesnės idėjos ar pokalbio, kuris kadaise įkvėpė. Skorpionai gali jautriau reaguoti į pasitikėjimo, pinigų ar bendrų įsipareigojimų temas. Mintys gali krypti į situacijas, kuriuose jaučiate neaiškumą ar priklausomybę nuo kitų sprendimų. Šaulys. Viduje gali būti daugiau dėmesio santykiams, susitarimams ir žmonėms, su kuriais dalyjatės atsakomybę. Darbo srityje daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas ir konkretus atsakomybių pasidalijimas. Ožiaragis. Šiandien galite aiškiau pamatyti, kur kasdienybėje trūksta tvarkos, poilsio ar nuoseklumo. Gali tekti grįžti prie darbo, dokumento ar buitinės užduoties, kurią reikės pataisyti arba užbaigti. Vandenis. Darbo srityje verta daugiau dėmesio skirti kūrybai, turiniui, reklamai ar veiklai, kurioje galite parodyti savo stiprybes. Finansiniuose klausimuose naudinga nepirkti vien dėl nuotaikos, o santykiuose daugiau artumo kurs švelnumas, komplimentai ir nuoširdus dėmesys. Na ir žuvys, šiandien viduje gali būti daugiau poreikio grįžti prie namų, šeimos ir emocinio saugumo temų. Mintys gali priminti apie senesnę situaciją, kuri vis dar turi jautrų atgarsį. Relax FM.

0: Buvo valia atlikti privalomąją karo tarnybą, pareiškė daugiau kaip 8 tūkstančiai jaunuolių. Anot kariuomenės atstovų, tai rekordinis skaičius. Visgi, dėl riboto vietų skaičiaus šiemet į tarnybą bus priimti ne visi norintieji. Rusija praėjusią naktį vėl balistinėmis raketomis atakavo Kijevą, sprogimai griaudėjo keliose rajonuose, kilo gaisrų. Savo ruožtu ukrainietiški dronai skelbiama atakavo didelę naftos perdirbimo gamyklą Rusijos Baškirijoje. Vakar Paryžiuje vykusiame norinčiųjų koalicijos susitikime Ukraina ir jos sąjungininkė sutarė kurti gynybinius prieš raketinius pajėgumus Europoje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė tikis, jog per artimiausius metus oro gynybos skydas Freja jau pradės veikti ir galės užtikrinti Ukrainos ir Europos oro erdvės saugumą. Vilniuje Vašingtono aikštėje šią popietę bus minimos vadinamos Veleso deklaracijos ir 250-osios Jungtinių valstijų nepriklausomybės metinės. Šią progą, kaip įprasta, skamba Lietuvos ir Jungtinių valstijų himnai, iškilmingai keliamos abiejų šalių vėliavos, koncertą rengia kariškių bigbendas. Šiuo metu tiek. Išsame žinios 11.
1: Sinoptikai džiugina, kad dienos bus skaidresnės, tiesa šiandien dar vietomis numatomas trumpas lietus su perkūnija, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Bet jau rytojaus naktį be lietaus, diena tik kai kur trumpai palis, temperatūra bus 23-28 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį taip pat lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra išliks panaši 23-28 laipsniai šilumos.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Reklama. Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
1: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
0: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
2: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt/verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
3: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
7: imk du!
6: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
8: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
10: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės. Teleloto.
11: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia. Real.

0: Paskutinis šio ryto skambutis ir sveikinimas skrieja tėčiui Justinui su 50 metų jubiliejumi. Justinas dirba sunkvežimio vairuotoju.
1: Auto.
0: Labas, Justinai.
1: Sveiki.
0: Klausyk, kokia ten dydžio tavo tas sunkvežimis, tu man pasakyk, priminka?
1: Kaip kokio dydžio?
0: Nu, kokio ilgio šita jau ten kuzovas visas tas?
1: Nu, 13 metrų.
0: 13? A, tai čia pala, čia ta fūra? O jėtus, jėtus, tai ne, tai fūros man nereikia, aš tik tai sakiau, šitą lentų ten 6 metrų parsivežt, norėjau stalą padaryti šitą, nes nu, greitai subudavočiau ant stalo statom iš šiandien švenčiam.
1: Ką jūs norit švest?
0: Nu, tai ką švest, nu, tai tavo gimtadienį, jubiliejų.
1: Šiandien man, a gimtadienis man šiandien,
0: nu.
1: Aš
0: mirsau. A rimtai? Užmiršai, kad gimtadienis, nu. Jėtus. Nu tai, klausyk, tai prisiminti reikia, čia dar nėra toks amžius, kad jau čia viską užmirštum, viską. Nu, da, nieks nepriminė, nieks neskambino?
1: Nieks neskambino, tai pamiršau.
0: Ai, nu tai klausyk, tai dabar, kad visi prisimintų, skambinu aš. Mano vardas Giedrius, Justinai, skambinu jums iš Relaxo studijos Vilniuje pasveikinti. Turbūt čia per visą pasaulį skriejant tiems sveikinimams su jubiliejumi.
1: Labai ačiū.
0: Į kokią šalį dabargi šiandien pataikiau?
1: Kol kas į Belgiją.
0: Į Belgiją, kol kas, o kur paskui?
1: Į Prancūziją už valandos, būsim Prancūzijoje.
0: Nu, supratau, kada jau namo?
1: Savaitgalį.
0: Savaitgalį, oi, tai gerai, tikiu, kad laukia savaitgalis. Puikus, nuostabus ir laukia jūsų ir jūsų artimieji, bet kad savaitgalio laukti nereikėtų, tai priimkit sveikinimus jau dabar. Norim palinkėti daug gerų, nuostabių, įdomų, lengvų metelių, viso ko geriausio, ko tik širdis geidžia. Ir svarbiausia, sveikatos sugimimo diena, kad mus dar ilgai džiugintum. O sveikinimus siunčia sūnus Rokas ir žmona Renalda.
1: Labai dėkingas jiems.
0: Tai tikrai, kuo dideliausi sveikinimai, aš tikiu, kad ypatingai, kai žmogus yra toli nuo savo gimtinės, nuo savo šeimos, tai tie sveikinimai dar labiau sušildo. Tegul šildo šiandien jūs viskas, kas pasiekia net ir nuotoliniu būdu.
1: Dėkui.
0: Netrukdysiu, girdžiu, kad darbuose įsivėlęs, tai gerų darbų, geros ir savaitgalį jau geros šventės. Iki.
1: Didelis dėkui. Iki.

minutę ir priartėjo prie pabaigos ryto laida Geriausia diena. Aš dėkoju jums už jūsų laiškus, už tai, kad aktyviai dalyvaujate, rašote. Rytoj, kaip jau minėjau, pabėgu, rytoj poryt nebūsiu, užleisiu vietą čia savo kolegai. Grįšiu čia tik penktadienį. Nu, po savaitgalių jūs jau girdėjote ir ištikimieji relakso klausytojai tikrai žino, kad po savaitgalio nuo pirmadienio jūsų laukia didelės naujienos čia relakso studijoje, šitoje pačioje, kurioje esu aš, ryto laidoje, toje pačioje, geriausia diena, atsinaujinusioje. Čia jūsų laukia naujas duetas ir tikrai galite mėginti paspėlioti ir mūsų socialiniuose tinkluose, mėginti ir parašyti, kasgi tas mano naujasis ryto kolega bus. Taip, tai tikrai girdėtas balsas bus, aš pažadu, jūs šitą balsą pažįstate ir be jokios abejonės, na, intrigėlė, tegul lieka intrigėlė iki pat pirmadienio. Dar kartą dėkoju jums už vakar, už šiandien, pasimatom, susigirdim penktadienį, rytoj, čia mano kolegos. Gražios dienos, iki.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Aš, Vaidotas Žala, techniką renkuosi pagal vieną principą. Ji turi veikti nepriekaištingai. Namie, kaip ir trasoje, džiugina, kai viskas veikia sklandžiai. Kai nereikia stoti, remontuoti, gaišti laiką. Todėl renkuosi Nordis šilumos siurblį oras vanduo. Nes svarbiausia, komfortas be kompromisų.
3: Nordis šilumos siurbliai oras vanduo. Komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Valstybės lygio detalų į gyventojų evakavimo planą laikinasis vidaus reikalų ministras šiandien patvirtino. Pasak Vladislavo Kondratovičiaus, patvirtintas planas leidžia iš anksto suderinti valstybės institucijų ir savivaldybių veiksmus, numatyti reikalingus pajėgumus ir užtikrinti, kad gyventojai krizės atveju gautų visą būtiną informaciją bei pagalbą. Planuojama, kad apie 75% gyventojų galėtų evakuoti savarankiškai, likusių gyventojų neturinčių galimybės išvykti savo transportu ar kuriems reikalinga papildoma pagalba evakavimą organizuotų savivaldybės. Prioritetas būtų teikiamas pažeidžiamiausiams visuomenės grupėms, šeimoms su mažmečiais vaikais, asmenims su negale, senyvo amžiaus gyventojams ir kitiems pagalbos reikalingiems žmonėms. Prezidentūra Seimui teikia naują terminuoto darbo leidimų užsieniečiams modelį. Išsameu Irena Maksimova.
1: Šalies vadovas Gitanas Nausėda siūlo nustatyti naują laikinų darbo leidimų užsieniečiams išdavimo tvarką. Siūlomas modelis esą labiausiai tiktų darbuotojams, kurie neketina nuolat ar ilgesnį laiką gyventi šalyje ir atvyksta dirbti tolimųjų reisų vairuotojais, statybininkais ir panašiai, ne ilgesniam nei 2 metų laikotarpiui. Tokiems užsieniečiams būtų paspartintos būtinos patikros, prašymo nagrinėjimo ir darbinimo procedūros. Tačiau būtų nustatytas griežtas reikalavimas. Pasibaigus 2 metų darbo terminui, šiems užsieniečiams bent pusmečiui reikėtų išvykti iš Lietuvos. Apribojimai nebūtų taikomi iš trečiųjų šalių atvykstantiems aukštos kvalifikacijos specialistams. Papildomai siekiama, kad 3rd per 10 metų prašantys leidimo gyventi Lietuvoje atvykėliai turėtų išlaikyti lietuvių kalbos egzaminą. Pasak prezidentūros, tokia tvarka padėtų geriau valdyti migraciją ir spręstų darbuotojų trūkumo problemas.
0: Dronais naktį vėl atakuotos naftos perdirbimo įmonės Rusijos teritorijoje. Ukrainiečiai smogė įmonei Baškirijos mieste Salavate už 1400 km nuo Ukrainos sienos. Ši gamykla užpernai perdirbo daugiau nei 7 milijonus tonų žalios naftos, tai sudaro beveik 3% viso Rusijos naftos perdirbamo kiekio. Taip pat jau ne pirmą kartą smogta Afipsko naftos perdirbimo įmonei Krasnodaro krašte, abiejose gamyklose kilo gaisrai. Paaiškėjo Lietuvos 20-mečių vaikinų krepšinio rinktinės varžovai Europos čempionato 8-finalyje. Dariaus Songailos vadovaujami lietuviai vakar paskutinėse B grupės rungtynėse triuškinamų rezultatu 112-67 nugalėjo bendramžius iš Lenkijos. Mantas Juzėnas pasiekė žemyno pirmenybių rekordą, pelnė 46 taškus. Grupėje pralaimėjo serbams, bet nugalėjo latvius ir lenkus, mūsiškiai užėmė antrą vietą ir 8-finalyje susitiks su A grupėje trečioje pozicijoje likusia Turkijos 20-mečių rinktinė. Turkai grupėje įveikė vokiečius, bet nusileido prancūzams ir italams. Trumpi lietos šiandien dieną numatomi vietomis, kai kur su perkūnija, temperatūra bus apie 25 vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 17, Šiauliuose 19, Panevėžyje 21 laipsnis šilumos.

8 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Labas visiems, sakau aš Remigijus, būtent aš sveikinuosi iš Relax FM studijos. Šiandien yra Liepos 14-oji, antradienis, atrodo paprasta darbo diena, bet kodėlgi ji negali būti geriausia šią savaitę, šį mėnesį arba šiais metais. Galbūt kažkas ypatingo nutiks šiandien jūsų gyvenime ir šį antradienį jūs atsiminsite ilgai ir tie prisiminimai bus labai gražūs ir šaunus. Galbūt šis antradienis kažkam iš jūsų bus šventinė diena. Šiandien aš švenčiu, taip vadinasi daina, kurios mes netrukus pasiklausysime. Linkiu visiems geros dienos.

0: Reklama.
1: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Visą Liepos mėnesį pirkdami vieną teną moters higienos prekę, antrą tokią pačią arba pigesnę galėsite įsigyti net su 50% nuolaida. Nuolaida galioja lojaliems klientams su Eurovaistinės kortele, patvirtintam prekių sąrašui nuo įprastinės kainos. Nuolaidos nesumuojamos taikomos administracijos patvirtintam prekių sąrašui ir netaikomos produktų rinkiniams. Kainos gali skirtis perkant internetu. Eurovaistinė. Jauskitės gerai, sutaupę.
3: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbiname vieną jų.
4: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
3: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
6: Tėti, užsirašyk.
4: Ką?
6: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
4: Ambicingas planas.
6: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
7: Kai ateities planų sukaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau PZU.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte
0: Klaipėdoje.
2: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.

0: 20 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM. Tiksliai nežinau, kiek metų scenoje yra atlikėję Lady Caramel, bet žinau, kad su daina Superherojus ši atlikėja išgarsėjo ir tai buvo bene pirmasis jos kūrinys, kurį mes pradėjome groti savo eteryje. Daina patiko mūsų klausytojams ir tapo auksiniu kūriniu.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Tik ribose renkasi ir stilių, ir apsaugą.
2: Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Relax FM ir Karklė Production pristato Liepos 17 dieną Vidurvasaris Telšiuose ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe, legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite bilietai.lt.
4: Jūsk kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
6: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Turbūt pastebėjote tokią įdomią reklamą, kurioje žmonėms linkima ne pačių gražiausių dalykų, jiems linkima prastesnių dienelių, didesnės įtampelės ir taip toliau ir panašiai. Atlikėjas Rokas Jan šioje kampanijoje tikrai nedalyvauja ir savo dainoje aš tau linkiu, linki tik gražių dalykų. Jų jums linki ir radio stotis Relax FM, šį antradienį jūs klausotės būtent jos.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Mam, pakviesk močiutę, jau tuo Teleloto rodys.
4: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
5: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
6: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik euras 99. Lidl vertė.
8: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jaučia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo Dormeo Home.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

Vos 7 minutės lieka iki 12 valandos, beveik priartėjame prie darbo dienos vidurio ir ko gero daugelį jūsų jau po truputėlį ima gurkti pilvai ir jūs jau galvojate, ką čia reikėtų į tą pilvuką ar skranduką įsimesti. Netrukus turėsite tokią galimybę, linkiu ir per pietų pertrauką klausytis mūsų grojimų dainų, jos pakelia nuotaiką, o kuomet nuotaika gera ir tas virškinimas yra daug, daug geresnis. Kita valanda tarp kitų atlikėjų jums savo dainą padovanos ir Natalija Bunkė, išgirsite jos patį naujausią hitą dainą Plėšrūnė.

0: Reklama.
1: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 12 valandų. 21-osios vyriausybės vadovaujamos socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus programą šiuo metu svarsto Seimas. Parlamentarams programai pritarus, naujasis ministrų kabinetas įgis įgaliojimus ir oficialiai pradės darbą. Programoje daugybė pažadų. Vyriausybė nurodo sieksianti apsaugoti šalies gyventojus nuo išorės grėsmių, auginti Lietuvos ekonomiką, gerinti sąlygas, kurti šeimą ir auginti vaikus Lietuvoje ir kita. Prašymų pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą savo noro šiemet sulaukta daugiau nei 8100, praneša karo komendantūrų valdyba. Anot jos, beveik 4400 asmenų pareiškė norą pradėti tarnybą dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašus, o 3700 asmenų sudarius sąrašus išreiškė norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Vis dėlto, pasak valdybos, dėl riboto tarnybos vietų skaičiaus, šiais metais privalomąją pradinę karo tarnybą galės pradėti ne visi norintieji. Sodra įspėja gyventojus dėl jos vardu prisidengiančių sukčių. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Nesnaudžiantys aferistai vėl griebėsi bandymų išvilioti gyventojų pinigus, prisidengdami sodros vardu. Fondo atstovai fiksuoja atvejus, kai sukčiai žmonėms siunčia elektroninius laiškus ar trumpąsias žinutes, kurios atrodo labai panašios į oficialius sodros pranešimus, tačiau jų tikslas – atskleisti prisijungimo duomenis arba patvirtinti banko operacijas. Specialistai primena, kad sodra niekada nesiunčia pranešimų, kuriuose prašoma pervesti pinigus, patvirtinti banko operacijas, pateikti banko kortelės duomenis ar suvesti PIN kodus, juolab priimti skubius finansinius sprendimus. Patikrinti, ar laiškas tikras, galima ir dar vienu būdu. Visi oficialūs sodros pranešimai siunčiami elektroniniu paštu, taip pat yra matomi asmeninėje sodros paskyroje.
0: Pirmas pusfinalis pasaulio futbolo čempionate bus sužaistas šį vakarą. Jame susitiks pagrindinėmis favoritėmis laimėti čempionų taurę dar prieš turnyro pradžią vadintos Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės. Taip pat tai bus dar vienas Kylianų Mbappé ir Lamino Jamalio akistatų puslapis. Prancūzų žvaigždei tai jau trečias pasaulio čempionatas. Dar būdamas 19-osis jis tapo pasaulio čempionu, dar po 4 metų vicečempionu. Šiose pirmenybėse jis yra rezultatyviausių žaidėjų sąrašo lyderis. Mbappé sąskaitoje 8 įvarčiai ir 3 rezultatyvūs perdavimai. Jamalis kol kas pelnė tik vieną įvartį. Ispanų rinktinė žvaigždė po pergalės ketvirtfinalyje prieš Belgijos rinktinę tikino, jog tai, kad jis vis neįmuša, jo netrikdo. Pasak Jamalio, prieš 2 metus jis tapo Europos čempionu įmušęs vos sykį. Jei laimėsiu ir pasaulio čempionatą, nemanau, kad žmonėms per daug rūpės ar įmušiau įvartį, sakė Jamalis, kuriam kaip tik vakar sukako 19. Trumpi lietus šiandien dieną numatomi vietomis, kai kur su perkūnija, temperatūra bus apie 25, vietomis iki 27 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 17, Kaune ir Alytuje 18, Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.

9 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Šį apniukusi antradienį jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM. Džiugu, kad šiandien renkatės mus ir klausotės mūsų grojamų dainų. Žemaitukams jau patiems turbūt būtų sunku suskaičiuoti, kiek hitų jie yra išleidę, ir šiems vyrukams, ko gero, yra nemenkas galvos skausmas, galvojant, kurias dainas įtraukti į muzikinę programą, o kurių nedainuoti. Nes visų hitų sutalpinti, ko gero, jau nebėra įmanoma. Netrukus pasiklausysime naujausios jų dainos, Kodėl tu nori.

0: Reklama. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,89. Antraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. O pusrebė varškė Valdan 3,69. Maksima tai, ko reikia.
2: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
3: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lešiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
4: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Mokyvežį.
5: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. Maybelline New York Lash Sensational blakstienų tušams 40% nuolaida. O L'Oreal Paris Casting Cream Gloss plaukų dažai 45% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų drogas parduotuvėse bei nemokamas pristatymas. Drogas.
6: Relax.
7: Relax.

0: Laiko mašina.
1: Kuomet Filas Kolinzas prisijungė prie garsios grupės Genesis, muzikos kritikai iš karto pradėjo sakyti, kad šis kolektyvas pradėjo groti popsą, bet tas popsas buvo labai labai kokybiškas ir leido šiems vyrukams praplėsti savo auditoriją ir žymiai daugiau užsidirbti. Šį kartą klausome solinės Filo Kolinzo dainos Something Happened on the Way to Heaven.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80%, kopečiams ir sandėliavimo lentynoms iki 50%, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40%, o šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėleidžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
4: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirk pigiai.
5: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė.lt.
6: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
7: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.

0: Top 3.
1: Lygiai pusė pirmos šiuo metu Lietuvoje, čia radio stoties Relax FM. Netrukus sužinosime, kokios trys dainos šiandien pateko į gero apetito top trejetuką. Kiekvieną mūsų eteryje skambančią naują dainą jūs turite galimybę įvertinti mūsų svetainėje relaxfm.lt. Nepagailėkite savo vertinimų. Mums svarbu žinoti, kokios dainos jums patinka labiausiai. Ir iš geriausiai vertinamų dainų mes ir sudarome gero apetito top trejetuką, kuriame šį antradienį trečiąją poziciją užima popkultūros daina Mylėk mane.
0: Trečia vieta.

0: daina plėšrūnė Natalija Bunkė vėl pataikė į dešimtuką ir šis kūrinys labai sparčiai išpopuliarėjo tarp mūsų klausytojų. Ši daina šiandien Gero apetito top trejetuke užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje randame kūrinį, kuris pasirodė visai neseniai ir iš karto patraukė jūsų dėmesį. Tai yra Vaido Baumilos naujausias darbas Kas yra ir ši daina mūsų klausytojų yra labai gerai įvertinta.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt. iPhone 17 Pro – galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas – visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Mainyk savąjį į išsvajotąjį iPhone 17 Pro nuo 974 eurų. Visose CNC salonuose ir cets.lt.
3: Mam, pakies močiute, jau tuoj Teleloto rodys.
4: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
5: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
0: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Relaxfm. Relaxfm.

roko dainos taip toli, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje ir iš tiesų darbo dienos pabaiga dar tolokai, reikės dar šiek tiek pasistengti ir pabandyti pademonstruoti savo geriausią versiją. Kita valanda mūsų eteryje ir toliau tęsis šauni muzikinė programa, kurioje savo dainomis jūs pradžiugins Gabi Grace, grupė Dar, Gabrielius Vagelis, prie šių žvaigždžių prisijungs ir duetas Rokas ir Laurynas. Pasiklausysime jų dainos, tu verta daug daugiau.

0: Reklama.
1: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.

0: 13 valandų eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lenkija paskelbė apie pirmasis vadinamosios norinčių koalicijos karinės pratybas. Jie žadama surengti dar šį rudenį. Pasak Lenkijos premjero Donaldo Tusko, tarptautiniai pratybų dalyviai bus Prancūzijos ir Didžiosios Britanijos kariai. Lenkija bus ir dalyvė, ir šeimininkė. Vakar Paryžėje vyko šios Ukrainą palaikančios koalicijos susitikimas. Įtarimų kyšininkavimo augalininkystės byloje sulaukęs ir apykoje dėvėti turintis Seimo narys Saulius Skvernelis sako, kad toks suvaržymus trukdo jam atlikti parlamentaro pareigas. Pasak buvusio premjero, prietaisas kartais ima pipsėti, tikėtina, kad dėl prasto ryšio. Be to, esą negalima eiti į raštinę susipažinti su dokumentais, nes ten draudžiama neštis elektroninius prietaisus. Skvernelis kartoja vertinantį šią priemonę kaip spaudimą ir žeminimą, mat jis esą netrukdo atlikti tyrimo, nes jis lapsto nuo pareigūnų, tad nesupranta, kodėl turi būti su apykoje. Jeigu nebus išteisintas, Skvernelis žada kreiptis į Europos žmogaus teisių teismą. Elektrėnų valdžia prašo generalinės prokuratūros įvertinti sprendimą Vilniaus regiono mišrės komunalinės atliekas vežti į savartyną Kazokiškėse. Pažymima, kad šis sprendimas priimtas neįtraukus Elektrėnų savivaldybės ir neįvertinus galimų pasiekmių gyventojų sveikatai ir aplinkai. Paskirtojo aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė vakar teikė, esą Kazokiškių savartyno problemą būtų galima spręsti šalies mastu paskelbiant ekstremaliją situaciją, atliekas vežant į kitus regionus arba jas deginant. Degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis, šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,87 €, benzino 1,68 €. Tai maždaug 5% daugiau nei vakar. Kuras brangsta, atsinaujinus įtampą artimuosiuose rytuose ir dėl to pakilus naftos kainoms rinkose. Ignalinai 160 metų, miestas pasitinka jubiliejų renginių gausa, išsamiau Irena Maksimova.
1: Ignalina pradeda švęsti miesto įkūrimo 160-asias metines ir visą savaitę kvies į koncertus, mugės, parodas, edukacijas ir ekskursijas, sporto varžybas, pramogas visai šeimai ir susitikimus. Pagrindiniu šventės akcentu taps šeštadienio koncertas Laisvės aikštėje. Ignalinos įkūrimo istorija vaizdingame ežerų krašte prasideda nuo 19 amžiaus viduryje per šią vietovę nutiesto geležinkelio. Anuometinė rusų carinė valdžia šiam tikslui nupirko žemių iš vietos dvarininko Igno Kaminskio valdyto Ignalinos palivarko. Turimo duomenų, kad įkūrus miestą 1866 metais prie geležinkelio stoties gyveno 85 žmonės. Dabar mieste yra per 4,5 000 gyventojų.
0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 18, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

beautiful day. Ši pozityvi daina, kuri vadinasi It's a Beautiful Day, turėtų jums padėti sklandžiai sugrįžti prie dienos darbų ir antrąją darbo dienos pusę nuveikti kažką ypatingo ir stumiančio į priekį. Jūs klausotės Relax FM, toliau tęsiasi laida dienos asorti, joje iki 4 valandos po pietų jums draugiją palaikysiu aš Remigijus.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelė mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelė ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelė grietininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
3: Šeimyna, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
4: Kremas nuo saulės?
3: Yra.
4: Kefyras nuo įdegio?
3: Yra.
4: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
3: Kaip be jo?
4: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
3: Jeigu tik to neši.
4: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu, kam mokėti daugiau?
5: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
6: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų, 55 colių Samsung televizorius 327 eurai, o Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
9: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
8: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tikėję vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
10: Euroko skelbia didįjį išpardavimą. Taikomos nuolaidos net iki 55%. Atsinaujinkite mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Euroko parduotuvę arba apsipirkite internetu euroko.lt.
11: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Relax FM.

0: laiko mašina.
1: Šiaurės Afrika lietuviams yra labai neblogai pažįstama, tokios šalis kaip Tunisas, Egiptas, Marokas yra labai populiarios atostogų kryptis ir būdami tose šalyse jūs ko gero girdėjote dainą, kurios mes netrukus pasiklausysime, šiam kūriniu jau 30 metų, bet ši daina ir toliau tose šalyse išlieka populiari.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis Kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
4: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirkt pigiai.
5: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
6: Esu Varlėje ir perku daug pigiau. Esu Varlėje.
7: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės, kad pateisintum kitų lūkesčius, o gal kad išrastum kažką naujo, pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
8: Mielas Teledu kliente, taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą, o kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
9: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
10: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
11: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM. Tikrai žinome, kad mūsų klausosi nemažai tautiečių, kurie likimo yra nublokšti į kitas pasaulio šalis, klausosi mūsų Anglijoje, Norvegijoje, Islandijoje ar tarkime Ispanijoje, ir būtent jiems šiandien yra skirta rubrika Sveiki patarimai. Pasiklausykite jos atidžiai, jeigu ruošiatės atostogų į Lietuvą.
1: Sveiki patarimai.
0: Vasarą į Lietuvą atostogų grįžta daugelis svetur gyvenančių tautiečių, kai kuriems viešnagė tėvynėje siejasi ne tik su poilsiu, bet ir su patogia galimybe gauti sveikatos priežiūros paslaugas. Valstybinė ligonių kasa praneša, kad galimybė nemokamai gydytis Lietuvoje priklauso nuo to, kokioje šalyje esate apdraustas ir kokios pagalbos jums reikia. Lietuviams gyvenantiems Europos Sąjungos šalyse, taip pat Norvegijoje, Islandijoje, Lichtensteine, Šveicarijoje ir Jungtinėje karalystėje galioja tos šalies sveikatos draudimas. Todėl dar prieš išvykstant atostogų į Lietuvą rekomenduojama pasigaminti ir su savimi turėti Europos sveikatos draudimo kortelę. Ji pasitarnaus, jei per atostogas tėvynėje prireiks skubios medicinos pagalbos. Specialistai sako, kad žmonės Europos sveikatos draudimo kortelę dažniausiai prisimena tik tada, kai jos jau prireikia. Liga ar trauma net ir atostogaujant gali užklupti netikėtai, todėl kortelę verta pasirūpinti dar prieš kelionę. Ji patvirtina teisę gauti būtinąją medicinos pagalbą tomis pačiomis sąlygomis kaip ir mūsų šalies gyventojams, o išlaidos gydymo įstaigai apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Dažniausiai viešint kitoje šalyje medicinos pagalbos prireikia įvykus nelaimingam atsitikimui dėl traumų, ūmaus skausmo ar paūmėjusių lėtinių ligų. Pavyzdžiui, susilaužius ranką, susirgus plaučių uždegimu ar paūmėjus astmai. Pateikus Europos sveikatos draudimo kortelę ir asmens dokumentą Lietuvos gydymo įstaigose, kurios turi sutartį su ligonių kasa, būtinoji medicinos pagalba turi būti suteikta nemokamai. Kortelė gali praversti ir vaistinėje. Su kortele vaistinėje galėsite įsigyti gydytojo paskirtų kompensuojamųjų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių tokiomis pačiomis

0: Reklama.
1: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Ei, meistrė! Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginėms strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Tėti, pasirašyk.
6: Ką?
5: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
6: Ambicingas planas.
5: Ir kad visi

0: Visi būtume saugus ir sveiki.
1: Kai ateities planų su kaupu, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių ligų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau pzu.lt.

0: taškas.lt.
1: Taikos prospekte Klaipėdoje.
2: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
3: iPhone 17 Pro. Galingiausias visų laikų iPhone. A19 Pro lustas. Visos 48 megapikselių galinės kameros ir revoliucinė baterijos veikimo trukmė. Ar esi pasiruošęs atsinaujinti? iPhone 17 Pro nuo 984 eurų iškeitus savo turimą išmanųjį. Daugiau informacijos visose LSM parduotuvėse ir LSM.
4: Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20 iki 80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
5: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudo programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
6: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
7: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
6: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
7: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
8: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?

Vos 6 minutės lieka iki 2 valandos, dar viena programos valanda artėja prie pabaigos ir netrukus mes jūs pakviesime pasiklausyti naujausių žinių, jose aktualiausia informacija apie Liepos 14 dienos įvykius. Po to tęsis mūsų muzikinis maratonas ir į jį iššoks tokie atlikėjai. Viktorija ir Vitražas, Elvija, Natalija Bunkė. Be to išgirsite ir Justo Peč ironišką dainą Tiek to.

0: 14 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Seimas pritarė naujosios vyriausybės programai. Užbalsavo 72 parlamentarai, prieš 29 susilaikė 4. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žadėjo, kad jo vadovaujamas kabinetas stiprins socialinę apsaugą, mažins seniorų skurdą, didins pensijas, plės socialinės bei ilgalaikės priežiūros paslaugas. Ypatinga dėmesį žadama skirti regionams, demografinės padėties gerinimui. Nepritarti vyriausybės programai siūlė opozicija, aiškindama, kad procesas galbūt vyksta neteisėtai. Iš pradžių buvo registruota programa ir tik po to vyriausybės sudėtis, nors konstitucija numato atvirkščiai. Opozicija netmeta galimybės kreiptis į konstitucinį teismą. Patvirtinus vyriausybės programą, ministrų kabineto nariai prisieks ir galės pradėti darbą. Tuo metu Jonavos rajono savivaldybės taryba laikinuoju meru išrinko buvusį savivaldybės administracijos direktorių Valdą Majauską. Jis iki kitų metų pavasario eis mero pareigas vietoj premjerų paskirto Mindaugo Sinkevičiaus. Vėliau vyks tiesioginiai rinkimai. Patvirtintas valstybės lygio detalusis gyventojų evakavimo planas. Išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Planą patvirtinusio laikinojo vidaus reikalų ministro Vladislovo Kondratovičiaus teigimo, planas leidžia iš anksto suderinti valstybės institucijų ir savivaldybių veiksmus, numatyti reikalingus pajėgumus ir užtikrinti, kad gyventojai krizės atveju gautų visą būtiną informaciją bei pagalbą. Planuojama, kad apie 75% gyventojų galėtų evakuoti savarankiškai, likusių gyventojų neturinčių galimybės išvykti savo transportu ar kuriems reikalinga papildoma pagalba evakavimo organizuotų savivaldybės. Prioritetas būtų teikiamas pažeidžiamiausiams visuomenės grupėms – šeimoms su mažamečiais vaikais, asmenims su negale, senyvo amžiaus gyventojams ir kitiems pagalbos reikalingiems žmonėms.
0: Nuo rugsėjo Kaune vienkartinius lengvatinius viešojo transporto bilietus bus galima įsigyti ir komposteriuose, naudojant be kontaktę banko kortelę. Tam pritarė savivaldybės taryba. Iki šiol lengvatinius bilietus pardavinėjo vairuotojas. Juos taip pat buvo galima įsigyti naudojant žiogo sistemą. Norint naudotis lengvata komposteryje, keleiviams reikės be kontaktę kortelę vieną kartą susieti su Kauno viešojo transporto elektroninių bilietų sistema. Tikimasi, kad naujoji tvarka pagreitins keleivių įlaipinimą ir sumažins vairuotojams tenkantį darbo krūvį. Pasaulio futbolo čempionate prasideda lemiamos kovos. Šį vakarą 22 valandą vyks pirmasis pusfinalis. Susitiks pagrindinėmis favoritėmis iškovoti trofėjų dar prieš čempionato pradžią vadintos Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės. Rytoj tuo pačiu metu kovos Anglija ir Argentina. Rungtynės dėl trečios vietos ir finalas vyks sekmadienį. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 18, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

808. 9 minutės po antros valandos šiuo metu Lietuvoje. Jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Tikimės, kad jums šį antradienio popietę yra labai sėkminga, darbinga ir produktyvi. Raginame užsukti į mūsų atsinaujinusią interneto svetainę. Ji tapo dar patrauklesnę akiai, dar funkcionalesnę ir man ypač patinka vedėjų nuotraukos. Kolegos išmanantis visas tas naujasias technologijas mane ir paplonino ir pajaunino. Ačiū jiems.

0: reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Dėmesio, dėmesio! To dar nebuvo! Dabar 800 gramų Arvi kalakutieno šašlyko tik 4 eurai. Tai pigu, kad iš karto imk 2. Arvi firminių parduotuvių adresus rasite arvikalakutai.lt.
4: Šeimyna, ar viską pasiėmėm į paplūdimį?
5: Kremas nuo saulės?
4: Yra.
5: Kefyras nuo įdegio?
4: Yra.
5: Mano mėgstama pripučiama flaminga.
4: Kai be jo?
5: Skėti, kėdės ir ventiliatorių.
4: Jeigu tik to neši.
5: Ai, svarbiausia, pamiršom. Kokia vasara be naujo telefono Samsung S26, kurį dabar įsigysite už 659 eurus. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
6: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
7: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepėme.
6: Šviežia lietuviška be priedų.
8: Šviežia.
9: Šviežia.
8: Ir lietuviška.
9: Lietuviška.
8: Be priedų.
9: Be priedų.
8: Gerai.
7: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
10: Kiekviena pabaiga turi savo energetinį aidą. Jei tą aidą nukreipsi teisinga kryptimi, jis virsta nauju gyvenimu. Tai ir yra reinkarnacija, sąmoningas sugrįžimas į visatos srautą. Patikėk reinkarnacija, visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
11: Mokyvežį vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu lauko durys gelos ir valgė tik nuo 99 eurų, o dažai Sadolin net iki 40% pigiau. Mokyvežį.

Vasarą važiuoti prie jūros yra gana rizikinga, visuomet tai yra ganėtinai didelė loterija, pasiseks orais, nepasiseks, nieks negali tiksliai pasakyti. 9 minutės lieka iki 3 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, naujausią sinoptikų prognozę, juose tikrai išgirsite. Po žinių toliau tęsis laida Dienos Asorti ir joje tarp kitų atlikėjų savo dainą jūs pradžiugins ir grupė 2. Pasiklausysime jų hito Leisk pripažinti.

0: 15 valandų eteryje Radijas LT žinios Šepelina Želvytė. Seimas pritarė naujosios vyriausybės programai. Užbalsavo 72 parlamentarai, prieš 29 susilaikė 4. Dabar ministrų kabinetas galės pradėti darbą. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad jausis laimingas, jeigu per vadovavimo vyriausybei laikotarpį pavyks pasiekti, kad visuomenė būtų mažiau susiskaldžiusi, jaustųsi saugesnė ir padidėtų gimstamumas. Parlamentarai taip pat pritarė socialdemokratų siūlymui atšaukti reikalavimą, norint gauti brandos atestatą išlaikyti 3 brandos egzaminus. Tokia tvarka turėjo įsigalioti nuo šio rudens. Dabar abiturientams užtenka išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus, privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį. Stojant į aukštąsias mokyklas dar būtinas matematikos egzaminas. Išimtis taikoma menų studijose. Taip pat parlamentarai atšaukė planuotus reikalavimus dešimtokams, kad šie, norėdami keliauti į 11 klasę, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti bent ketvertu. Degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,87 €, benzino 1,68 €. Tai maždaug 5% daugiau nei vakar. Kuras brangsta atsinaujinus įtampai artimuosiuose rytuose ir dėl to pakilus naftos kainoms rinkose. Dokumento, kuriuo Jungtinės valstijos oficialiai pasmerkė Sovietų Sąjungos įvykdytą Baltijos šalių okupaciją metinį, šiandien bus paminėto sostinėje. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Sam Nerio Veleso deklaracijos 86-osios ir Jungtinių valstijų nepriklausomybės 250-osios metinė šią popietę bus minimos Vašingtono aikštėje Vilniuje. Renginys prasidės po valandos, jį organizuoja Užsienio reikalų ministerija ir Jungtinių valstijų ambasada Lietuvoje. Įtakingas Jungtinių valstijų diplomatas ir valstybės sekretoriaus pavaduotojas Samneris Velesas 1940 metų Liepos 23 dieną paskelbė deklaraciją, kurią Jungtinės valstijos taip pat oficialiai paskelbė Baltijos šalių aneksijos nepripažinimo politiką. Ši pozicija galioja iki Baltijos šalių nepriklausomybės atkūrimo. Minėta deklaracija taip pat leido Lietuvai per visus okupacijos metus išsaugoti savo atstovybę Vašingtone.
0: Ignas Sargiūnas palieka Vilniaus rytą. Apie tai oficialiai pranešė klubo atstovai. Dar balandį žiniasklaidoje buvo rašoma, kad Sargiūnas kitą sezoną turėtų debiutuoti Eurolygoje. Portalo Basket News žiniomis Sargiūnas pasiekė susitarimą su Šarūnu Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahçe. Pasaulio futbolo čempionate prasideda lemiamos kovos. Šį vakarą 22 valandą vyks pirmasis pusfinalis. Susitiks Prancūzija ir Ispanija. Rytoj tuo pačiu metu kovos Anglija ir Argentina. Rungtynės dėl trečios vietos ir finalas vyks sekmadienį. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 23 iki 28 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 18, Kaune, Klaipėdoje ir Alytuje 19, Šiauliuose 21, Panevėžyje 22 laipsniai.

Atlikėjas iš Kanados Weekend šiuo metu yra vienas paklausiausių, vienas populiariausių, vienas sėkmingiausių ir vienas daugiausiai uždirbančių scenoje. Ką tik pasiklausėme jo dainos In Your Eyes. 11 minučių po trečios šiuo metu Lietuvoje, šią antradienio popietę, jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Pilnai tikėtina, kad kai kurie jūsų kolegos šiuo metu atostogauja ir jums šiuo metu reikia nudirbti ne tik savus darbus, bet ir kolegos daržą prižiūrėti. Linkiu visiems sėkmės, nepersitempkite.

0: Reklama.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip. Šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk Dreamy bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Kas pirmesnis, tas ir atostogauja pigiau. Užsuk į pasirinksparnus.lt, kur vienoje vietoje rasi daugybę nuolaidų, dovanų ir kelionių pasiūlymų. Pasirinksparnus.lt.
4: Relax.
0: Relax.

0: Laiko mašina.
1: Turėdama tokį įspūdingą balsą, atlikėja Jennifer Rush galėjo tapti dar ryškesnę muzikos žvaigždę, bet ji nesuvaldė savo populiarumo, nesuvaldė savų priklausomybių ir jos muzikinė karjera, galima sakyti, kad užgeso. Prisiminkime jos dainą Destiny.
0: Relax FM.

0: reklama.
1: Tikri bosai renkasi ir stilių, ir apsaugą. Stilingi saulės akiniai su UV apsauga nuo 19 eurų didžiausiame optikų tinkle Lietuvoje. Familija Optika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinotex medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: 15 valandų ir 27 minutės šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM. Vakar Vilniuje buvo labai karšta diena ir tokiomis dienomis aš atgaivos ieškau kino salėse. Netrukus papasakosiu apie filmą, kurį vakar pavyko pažiūrėti.
1: Kalbam apie kiną.
0: Aktorė Olivia Wilde išgarsėjo kultinėme seriale House'as. Po jo pabaigos ji tęsė sėkmingą aktorės karjerą, bet vien to šiai ambicingai moteriai neužteko ir ji nusprendė atsistoti kitoje kameros pusėje ir imtis režisūros. Tiesa, savo režisuotose filmuose ji atlieka ir vienus pagrindinių vaidmenų. Pirmas didelis jos filmas Don't Worry Darling buvo finansiškai sėkmingas, gal todėl, kad jame vieną pagrindinių vaidmenų atliko muzikos superžvaigždė Harry Styles'as. Bet kritikai šį filmą sudirbo ir pavadino visišką nesėkmę. Olivia Wilde rankų nenuleido ir ėmėsi kito projekto, kuris nusisekė žymiai labiau. Tai filmas The Invite, kurį rekomenduojame pažiūrėti visiems planuojantiems vestuves arba santuokoje jau gyvenantiems kurį laiką. Tai istorija apie dvi kaimynų poras, kurie susirenka artimesnio susipažinimo vakarieniai. Vakarėlis įsivažiuoja sunkiai, bet vyno taurė, šiek tiek tekilos ir gera suktinė pramuša ledus ir pokalbės. Bei tampa vis atviresni ir drąsesni, o įvykiai pasisuka taip, kaip niekas negalėjo įsivaizduoti. Paaiškėjo, kad šeimininkai užsirovė ant svingerių, kurie pabandė į savo žaidimus įtraukti ir gana kuklius buto šeimininkus. Pradžioje šiame filme turėjo vaidinti visai kiti aktoriai, bet darbai užtruko ir sudėtis pasikeitė. Bet tokie meistrai kaip Edvardas Nortonas, Setas Rogenas ir europietiško kino dyva Penelope Cruz tikrai nieko negali pagadinti ir jų dalyvavimas šiame projekte net pridėjo šiam filmui papildomų balų. Pažiūrėkite šį filmą, jei pradėjote galvoti, kad jūsų santokai ėmė trūkti ugnies ir prieskonių.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
2: Tėti, pasirašyk.
3: Ką?
2: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
3: Ambicingas planas.
2: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
4: Kai ateities planų sukaupu, rinkite

Kastyčio Kerbedžio dainos Meilė valdo, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje. Galiu jus patikinti, kad ir kitą valandą mūsų programoje dainų apie meilę tikrai netruks, nes būtent apie ją yra sukurta absoliuti dauguma mūsų eteryje skambančių dainų. Tas gražias dainas apie meilę jums po 16:00 žinių pradės groti kolega Donatas. Jam užleidžiu studiją, atsisveikindamas su jumis iki rytojaus.

0: Reklama.
1: Ieškai geriausių AirBaltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo AirBaltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.

16 valandų eteryje Radijas LT žinios Šepelina Želvytė. 21 vyriausybė oficialiai pradeda darbą. Šią popietę Seime prisiekė visi ministrai, prieš tai patvirtinta vyriausybės programa. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad jo vadovaujamas kabinetas stiprins socialinę apsaugą, mažins seniorų skurdą, didins pensijas, rūpinsis demografinės padėties gerinimu. Opozicija aiškina, esą programoje daug pažadų, bet mažai konkrečių šaltinių, iš ko visa tai bus finansuojama. Tuo metu Seimo pirmininko Juozo Oleko pavaduotojų komandą papildė du nauji vicepirmininkai – demokratas Domas Griškevičius ir socialdemokratė buvusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Šioms kandidatūroms pritarta per slaptą balsavimą. Iš viso Seime dabar dirbs 8.

0: 8 vicepirmininkai. Rusija čia popietę dronais atakavo Zaporižę. Smogta automobiliui, vienas žmogus žuvo, dar vienas sužeistas. Tuo metu rytoj Kyjive lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Daugiau informacijos apie vizitą dėl saugumo priežasčių nepateikiama. Šiemet sulaukta rekordiškai daug prašymų savanoriškai pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
1: Tokių prašymų gauta jau daugiau nei 8100, praneša karo komendantūrų valdyba. Anot jos, beveik 4400 asmenų pareiškė norą pradėti tarnybą dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašą, o 3700 asmenų sudarius sąrašus išreiškė norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Vis dėlto, pasak valdybos, dėl riboto tarnybos vietų skaičiaus šiais metais privalomąją pradinę karo tarnybą galės pradėti ne visi norintieji. Ji rekomenduoja abiturientams ir būsimiems studentams planuojantiems savo ateitį neatsisakyti studijų vien dėl lūkesčio šiais metais pradėti tarnybą.
0: Nuo rugsėjo Kaune vienkartinius lengvatinius viešojo transporto bilietus bus galima įsigyti ir komposteriuose, naudojant bekontaktes banko korteles. Tam pritarė savivaldybės taryba. Iki šiol lengvatinius bilietus pardavinėjo vairuotojas. Juos taip pat buvo galima įsigyti naudojantis žiogo sistema. Norint naudotis lengvata komposteryje, keleiviams reikės bekontaktę kortelę vieną kartą susieti su Kauno viešojo transporto elektroninių bilietų sistema. Tikimasi, kad naujoji tvarka pagreitins keleivių įlaipinimą ir sumažins vairuotojams tenkantį darbo krūvį. Ignalina pradeda švęsti miesto įkūrimo 160-asias metinės ir visą savaitę kviečia į koncertus, muges, parodas, edukacijas ir ekskursijas, sporto varžybas, pramogas visai šeimai bei susitikimus. O čia pasaulio futbolo čempionato naujienos. Pirmenybėse prasideda lemiamos kovos. Šį vakarą 22 val. Vyks pirmasis pusfinalis. Susitiks pagrindinėmis favoritėmis iškovoti trofėjų dar prieš čempionato pradžią vadintos Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės. Be kita ko, tai prieš 2 metus vykusio Europos čempionato pusfinalio pakartojimas. Tąsyk rezultatu 2-1 triumfavo ispanai. Kalbant apie pasaulio pirmenybės, šios dvi rinktinės yra susitikusios tik kartą, 2006 metais 8-finalyje. Tada 3-1 laimėjo prancūzai. Jie pasaulio čempionais yra tapę 2 kart, 1998 ir 2018 metais. Ispanai triumfavo kartą, 2010-aisiais. O prieš šio vakaro akistatą prancūzijos komandos treneris patvirtino, kad rinktinės lyderis Kylianas Mbappé yra visiškai pasiruošęs rungtynėms. Abejonių kilo po ketvirtfinalio akistatos su Maroku, kai puolėjas 77 minutė buvo pakeistas, dėl kaip atsteikė nedidelės čiurnos traumos. Vakar surengtoje atviroje treniruotėje Mbappé dirbo atskirai nuo daugumos komandos draugų. Visgi trenerio teikimu jam viskas gerai. Prancūzas kol kas yra rezultatyviausias šio čempionato žaidėjas. Jo sąskaitoje 8 įvarčiai ir 3 rezultatyvūs perdavimai. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Kaune ir Alytuje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23.

10 minučių po 16 valandos su jumis radio studijos Relax FM ir besitęsinti mūsų šauni laida Dienos Asorti, kuri ir toliau dovanoja puikią muziką. Tikiuosi, kad su ja skambančia fone jūsų antradienis yra tikrai labai labai sėkmingas. Noriu palinkėti gero tolesnio klausimo. Na, laba diena visiems bičiuliai iš studijos tarių aš Donatas. Kartu keliausime vakarop. Prie mūsų netrukus jungsis Paulina Paukštaitytė ir Adomas Višniauskas. Jų pažįstamą jausmą išgirsi. Kiek vėliau dar vienas duetas, Rokas ir Laurynas pasidalins kūrinius svajonės pildosi. Likit su mūsų programa, visiems šaunaus tolesnio antradienio.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Svarbi žinia. Pagaliau žiema kelininkų neužklupo netikėtai. Kalbinome vieną jų.
3: Matot, vasarą perėjau į Elektrum ir žiemą už elektrą moku žymiai pigiau.
2: Žiema užklumpa netikėtai, kaip ir išaugusios elektros sąskaitos. Rinkis elektros tiekėją vasarą. Elektrum. Pigiai, nebrangiai.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 14-20 dienomis su Ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 85, kiaulienos nugarinė be kaulo 3,95, o tualetinis popierius Bloom Orange 6,99. Maksima, tai ko reikia.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
6: Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia. Real.

20 minučių po 16 metas mūsų sentimentams, muzikinių prisiminimų rubrikai, kurioje šį kartą nusikelsime į 2003-osius. Grupės Mango populiarumas tada jau buvo įgavęs tikrų tikriausią pagreitį, jų kūrinius žinojo, mėgo ir dainavo visi. Manau, kad ir šiais laikais su džiaugsmu daug kas tikrai prisimins pastarąjį kūrinį. Pumpurėliai.

0: Reklama.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
2: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt. Kainos krenta. Pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80%. Laistymo prekiams iki 50%. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekiams taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
3: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
6: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. 21 vyriausybė oficialiai pradeda darbą. Šią popietę Seime prisiekė visi ministrai, prieš tai patvirtinta vyriausybės programa. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad jo vadovaujamas kabinetas stiprins socialinę apsaugą, mažins seniorų skurdą, didins pensijas, rūpinsis demografinės padėties gerinimu. Opozicija aiškina, esą programoje daug pažadų, bet mažai konkrečių šaltinių, iš ko visa tai bus finansuojama. Rusija šią popietę dronais atakavo Zaporižę, smogta automobiliui, vienas žmogus žuvo, dar vienas sužeistas. Tuo metu rytoj Kyjive lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Daugiau informacijos apie vizitą dėl saugumo priežasčių nepateikiama. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, kuršių nerijoje 20-22 laipsnių.

0: Viena minutė po pusės penkių. Norisi perduoti linkėjimus visiems, kas tokiu metu yra su relaksu. Šaunus antradienis ir metas mums prisiminti top 15 reikalus. Kaip žinia, kiekvieną savaitę mes renkame pačias pačiausias lietuviškas dainas, kurios jums, bičiuliai, labiausiai patinka ir iš kurias jūs balsuojate mūsų svetainėje relaxafom.lt. Jeigu dar to nepadarėte, kviečiu užbėgti į mūsų internetinius namus ir padovanoti savo simpatijų toms dainoms, kurios jūsų manimų vertos būti tope, taip pat atkreipkite dėmesį ir į savaitės naujienas. Na, aš pagrosiu kūrinį, kuriam praėjusį savaitgalį pavyko surinkti didžiausią puokštę jūsų simpatijų ir tą padarė karaliai bei jų kūrinys Ramunėlė. Prisiminkite.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: Moki veži vasaros išpardavimas jau prasidėjo. Šiuo metu medsraigčiams robus 20, o laminuotai grindų dangai AGT iki 50% nuolaida. Moki veži.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
4: Mam, pakies močiutė, jau tuoj Teleloto rodys.
5: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
6: Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
7: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi šalia tavęs.
8: Relax FM.

0: Antra vieta. Pirma vieta. Pasimatysime šią vasarą, šią vasarą, šią vasarą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
0: Relax FM.

Artėjom link naujos valandos, 8 minutės mus skiria nuo 17 ir naujausių žinių, kuomet sužinosime, kas svarbaus nutiko šalyje bei pasaulyje. Viską atidžiai seka kolegos iš naujienų tarnybos, tad kviečiu nepraleisti ir svarbiausių pranešimų. Na, o po žinių vakarinė relaksų programos dalis laukia. Kaip žinia, judėsime ir link laidos Gera proga, kur sveikinsime jūsų artimuosius, kurie švenčia šiandieną Liepos 14-ąją, taip kad jau dabar galite atsiųsti savo sveikinimus bei palinkėjimus. Na, o vakarinė relakso programos dalį šį antradienį pradės Saulius Prusaitis.

0: Beje, nebloga idėja po darbų ar šiaip polsiaujant nulėkti su antraja pusė į kokią šaunę kavinukę. Taigi gerų idėjų šiam artėjančiam antradienio vakarui, o jau mes pasirūpinsim šaunę skambėsiančią muziką. Bičiuliai, likit su Relaxu.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
2: Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt. Vasarinis Gerduvos išpardavimas prasidėjo. Nuolaidos iki 50% indams, keptuvėms, puodams ir dar daugiau. Užsukite į parduotuves arba gerduva.lt.

0: 17 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. 21 vyriausybė oficialiai pradeda darbą. Šią popietę Seime prisiekė visi ministrai, prieš tai patvirtinta vyriausybės programa. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad jo vadovaujamas kabinetas stiprins socialinę apsaugą, mažins seniorų skurdą, didins pensijas, rūpinsis demografinės padėties gerinimu. Opozicija aiškina, esą programoje daug pažadų, bet mažai konkrečių šaltinių, iš ko visa tai bus finansuojama. Prezidentas Gitanas Nausėda be kita ko paragino iš anksto nenurašyti naujų ministrų, duoti laiko jiems padirbėti. O pratesta pavasario sesija baigiantis Seimas dar spėjo pritarti Klaipėdos uosto pietinės dalies plėtrai. Specialus teisinis reguliavimas leis vystyti maždaug 100 hektarų naujos teritorijos infrastruktūrą ir pritaikyti ją karinio mobilumo poreikiams. Nuo kitų metų pradžios galės būti skelbiamas šios teritorijos infrastruktūros statybos rangovo konkursas. Be to, Seimas priėmė vadinamąjį pieno įstatymą. Jis, pasak iniciatorių, turėtų užtikrinti sąžiningesnius santykius tarp pieno gamintojų ir perdirbėjų. Pastariesiems uždrausta vienašališkai nutraukti sutartį, apie tai nepranešus gamintojui, keisti jo pristatymo dažnumą, būdą, vietą, laiką, kiekį ir kitas sąlygas. Taip pat įstatymas neleis mokėti už tiesiogiai į perdirbimo įmonę pristatomą pieną mažesnės kainos, negu už surenkamą tiesiogiai iš ūkio šaldytuvo. Apsisaugoti, kad sukčiai nepaimtų paskolos jūsų vardu, gali padėti lietuvių sukurtas įrankis, išsamiau Kęstutis Ivanskas.
1: Per praėjusius metus Lietuvoje užfiksuota daugiau nei 15 tūkstančių sukčiavimo atvejų, o gyventojai nusikaltėliams pervedė daugiau nei 20 milijonų eurų. Nors finansų įstaigos sustabdo didžiąją dalį operacijų, apsaugoti nuo visų įmanomų sukčiavimo būdų negali joks įrankis. Vis dėlto mobilioji programėlė Verito siūlo konkretų sprendimą vienai skaudžiausių problemų – neteisėtam skolinimui kito asmens vardu. Programėlė leidžia gyventojams nemokamai aktyvuoti neskolinimo režimą pagrindiniuose kreditų biuruose, taip sukuriant efektyvų barjerą, neleidžianti tretiesiems asmenims pasinaudoti svetimais duomenimis, imant naujas paskolas ar lizingą.
0: Sostinės Vilniaus gatvėje pirmadienį prasidės kapitalinio remonto ir paviršinių nuotekų tinklų statybos darbai. Pasak savivaldybės, projektas apims gatvės atkarpą nuo Islandijos iki Trakų gatvės ir bus įgyvendinamas trimis etapais. Dėl to iki pat gruodžio apims gatvės atkarpą nuo Islandijos iki Trakų gatvės ir bus įgyvendinamas trimis etapais. Dėl to iki pat gruodžio vidurio bus eismo ribojimų. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Kaune ir Alytuje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23.

Gera pradėti mūsų vakarinę programos dalį, štai su tokia įkvepiančia Robbie Williams'o daina ir ta smagia nata tęskime. Netrukus Vytautas Šiškauskas ir merginos Vyšnios pasidalins orų prognoze, patruliai apdainos dangų, kuris visur vienodas. Naujausio patrulių daina, ją, manau, jau neblogai pažįstat, juolab, kad kaip savaitės naujiena, jį pateko ir į mūsų top 15. Nubalsuokit jame, jeigu dar to nedarėte ir, žinoma, nepamirškit artimųjų, draugų, kaimynų, kolegų, kurie švenčia šiandieną Liepos 14-ąją. Sveikinsim. Relaksė, geroje progoje, jau mažiau nei po valandos. Gražaus antradienio visiems linkiu aš, Donatas. Likit su relaksu ir mūsų laida.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Liepa varžtų pasaulyje terasų mėno. Srieginiams strypams, metraiščiams terasoms A2 ir pirštinėms -20%. O poliams net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
6: Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim. Paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Naujasis Xiaomi 17 T Pro. Sukurtas tavo geriausiams vasaros kadrams. Tik dabar įsigykite 200 eurų pigiau su Telia planu. Ieškokite Telia salonuose ir telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
9: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Samsung 9 kg talpos skalbyklė 319 eurų. 55 colių Samsung televizorius 327 eurai. O Philips automatinis kavos aparatas 999 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

20 minučių po 17 metas mūsų šauniesiams sentimentams. Ir čia, bičiuliai, 2005-ieji atlikėja Gintarė tada nusprendė įrašyti dainos Pelenė versiją ir tiesą pasakius, jai tą pavyko padaryti tikrai labai puikiai. Kviečiu prisiminti.

0: Ant Zakso kalno. Scenoje žiūrovo mylimas Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe. Legendiniai Captain Jack ir pasaulinius topus užkariavęs Dainoro. Renginį ves Arnas Ašmonas. Vakaras, kurio negalima praleisti. Telšiai laukia tavęs. Bilietus įsigykite. Bilietai.lt.
1: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
1: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
1: O jei nespėsim šiandien,
2: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
3: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
5: Wow!
6: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
7: Tapk tvarios ateities kūrėjų. VDU Žemės ūkio akademijoje tavęs laukia perspektyvios žemės ūkio, gyvybės, inžinerijos, socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijos. VDU Žemės ūkio akademija, mylintiems gamtą ir technologijas. Daugiau informacijos internete VDU ŽUA.
8: Tėti, pasirašyk.
9: Ką?
8: Ateičiai mums reikės šuns, roboto ir raketos.
9: Ambicingas planas.
8: Ir kad visi būtume saugus ir sveiki.
10: Kai ateities planų sukaupo, rinkitės PZU. Pasirūpinkite draudimu nuo traumų ir sunkių lygų šiandien, bei kaupkite ateičiai. PZU Lietuva gyvybės draudimas. Daugiau PZU.lt.
11: Drogas parduotuvėse veido ir kūno priežiūros priemonės iki 40% pigiau. TAF plaukų formavimo priemonėms 40% nuolaida. Oran Lab korietiška kosmetika 30%. Pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas.
12: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvydė. 21 vyriausybė oficialiai pradeda darbą. Šią popietę Seime prisiekė visi ministrai, prieš tai patvirtinta vyriausybės programa. Joje nemažai pažadų. Prezidentas Gitanas Nausėda be kita ko ragina iš anksto nenurašyti naujų ministrų, duoti laiko jiems padirbėti. Degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,87 €, benzino 1,68 €. Tai maždaug 5% daugiau nei vakar. Kuras brangsta atsinaujinus įtampai artimuosiuose rytuose ir dėl to pakilus naftos kainoms rinkose. Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą 21 valandą Prištinoje žais atsakomosios UEFA čempionų lygos atrankos pirmojo etapo rungtynes su Kosovo čempionais Drita. Pirmoji akistata Kauno Dariaus ir Girėno stadione baigėsi lygiosiomis 1-1. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, kuršių nerijoje 20-22 laipsnių.

Atlikėjas Mantas Jankavičius dar vasaros pradžioje pristatė naują dainą, vadinasi Violetinė saulė. Vaizdo klipą galite atrasti mūsų svetainėje relaxafon.lt. Beje, šiam kūriniui tikrai neprastai sekasi ir mūsų top 15-uke. Leidžia jis čia smagiai jau penktąją savaitę ir, kas ten žino, gal tai yra vienas iš pretendentų patekti tarp auksinių kūrinių. Viskas sprendžiate jūs mūsų tope savo balsais, na, o šis kūrinys apie laisvę, meilę, nuotykius bei daugiau laiko svajonėms. 17 valandų ir 36 minutės. Rokas ir Laurynas toliau mūsų bangomis per tave.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
2: Mam, pakviesk močiutę, jau tuoj Teleloto rodys.
3: Jau daugiau nei 30 metų Teleloto prie ekranų suburia giminės visoje Lietuvoje. Todėl nepamiršk nupirkti bilietų visai giminiai, nes šią savaitę aukso puodė milijonas. Žaisime tol, kol laimės visos Lietuvos giminės Teleloto.
4: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Pusryčių buvo mažoka.
6: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
5: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
6: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
7: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimi vėjos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
8: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
9: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
8: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
10: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
11: Ne visi pasiruošę tai išgirsti. Ne visi pasiruošę suprasti, kad pabaiga tėra senos formos iliuzija. Bet tie, kurie pasiruošę jaučia, jie gražina save ciklui. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
13: Norite sutaupyti? Dormeo Home vasaros juodasis penktadienis jau čia. Nuolaidos net iki 70%. Iki pasimatymo. Dormeo Home.
14: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
15: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
17: Relax FM.

0: keliauja link pabaigos šiandienos laida dienos sorti. Turim šalyje 17 valandų ir beveik 45 minutės. Pats metas prisiminti dienos muzikinę premjerą, kuri šį antradienį priklausė Marijonui Mikutavičiui. Jis pristatė dar vieną naują kūrinį pavadinimu Gyvenimo prasmė. Prisiminkim, ką ryte apie šią premjerą pasakojo kolega Giedrius.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šį rytą džiaugiamės galėdami su jumis pasidalinti ir Marijono Mikutavičiaus dar viena muzikinė naujiena ir oficialiai pristatoma daina Gyvenimo prasmė. Taip, Marijonas daug koncertuoja miestų miestelių šventėse ir šitų švenčių dalyviai dainą jau galėjo girdėti, bet vis dėlto tai daina, kuri iki šiol skambėjo tik koncertuose ir vinilinėje plokštelėje. O šiandien ji oficialiai pristatoma ir relakso klausytojams. Taigi pasiklausykime. Marijonas Mikutavičius, Gyvenimo prasmė.

Dėkui grupiai du, šaunus, labai gražus jų kūrinys Turiu, kiek turiu skambėjo čia relaksę. Mesgi turime 5 minutės likusias iki 18 valandos bei naujausių žinių. Iškart po to susigirdėsim jau vakaro sveikinimų laidoje Gera proga. Kviesime pradžiuginti artimuosius, draugus, kaimynus, žodžiu visus tuos, kas brangus, kas mūsų artimųjų gretose švenčia gimtadienius, mini vardadienius. Ar kitas puikias sukaktis šiandieną Liepos 14. Pasveikinti galite ir jūs apsilankę svetainėje relaxafon.lt, taip pat pranešti apie visą sukaktis kviečiame ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt, kur kaip žinia ne tik mūsų klausytis galite, bet ir lengvai parašysit į studiją. Tai vat, 2 valandos bus skirtos jūsų sveikinimams, linkėjimams, skambės puiki vakaro muzika, tad likit su mumis, visiems gražaus tolės. No, antradienio.

0: Reklama.
1: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
2: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
3: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis-ac.lt.

0: 18 valandų eteryje Radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Seimui šiandien pritarus Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujamos vyriausybės programai ir ministrų kabinetui oficialiai pradedant darbą, verslo atstovai pabrėžia pažadus didinti šalies konkurencingumą ir auginti ekonomiką. Pramonė tikisi, kad nauja valdžia įteisins nulinį pelno mokestį reinvestuojamam pelnui, normalizuos santykius su Kinija. Kartu baiminamasi, kad siekiant finansuoti gimstamumą skatinančias priemonės, gali būti didinami mokesčiai. Būtent demografijos problemų sprendimas vienas pagrindinių naujosios vyriausybės tikslų. Taip pat žadama stiprinti socialinę gerovę, rūpinti šalies saugumu ir gynybą. Seimas po pateikimo pritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlymui griežtinti užsieniečių įdarbinimo tvarką. Numatoma, kad atvykėliai būtų priimami į Lietuvą dirbti 2 metams, po kurių privalėtų palikti šalį bent 6 mėnesiams. Teigiama, kad toks modelis labiausiai tiktų užsieniečiams darbuotojams, kurie atvyksta į Lietuvą dirbti, pavyzdžiui, tolimųjų reisų vairuotojais, statybininkais ir neketina čia gyventi nuolat. Aukštos kvalifikacijos darbuotojams iš trečiųjų šalių gyvenimo Lietuvoje apribojimai nebūtų taikomi. Ši iniciatyva papildomai siekiama, kad 3rd per 10 metų leidimo gyventi Lietuvoje prašantys atvykėliai turėtų išlaikyti lietuvių kalbos egzaminą. Taip pat siūloma stiprinti užsieniečių patikras. Į viešojo transporto stotelę sostinės Žirmūnuose pernai Liepą įsirėžęs vairuotojas stos prieš teismą. Jam pateikti kaltinimai sukėlus avariją, kurioje žuvo žmogus. Tyrimo duomenimis 50-metis vairuotojas nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių, judėdamas maždaug 60 km/h greičiu pakeitė kryptį link dešiniojo gatvės krašto, užvažiavo ant šaligatvio ir kliudė ten buvusias pėsčiasis. Per avariją žuvo 20-metė mergina, o jos bendraamžė sužeista. Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą sieks prasibrauti į tolesnį UEFA čempionų lygos atrankos etapą. Išsamiau Kęstutis Ipenskas.
1: Šalies čempionai atsakomasias turnyro atrankos pirmojo etapo rungtynės su Drita klubu šiandien žais svečiuose. Pirma akistata su Kosovo čempionais prieš savaitę vykusią Kaune žalgiriečiai baigė lygiosiomis 1-1. Kauno klubo strategas Želko Sopičius vakar teigė, kad abi komandos turi vienodų šansus iškopti į tolesnį etapą, nes išvykos įvarčio taisyklė nebegalioja, tad tolyn žengs komanda įrodžiusi savo pranašumą per 90 minučių. Tuo pat metu treneris pabrėžė, kad šiandien tikisi visai kitokio mačo nei Kaune. Anot jo, varžovai bus nusiteikę itin ryštingai, galbūt spaus, bet kauniečiai, pasak trenerio, yra tam pasirengę.
0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai šilumos. O šiuo metu Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Kaune ir Alytuje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 23.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: sveikinimų laida. Gera proga.
1: Taip, mes taip pat smagiai vasarojam. Yra 8 minutės po 18 kalendorija Liepos 14 ir čia geroje progoje švesime šiandienos jūsų brangių žmonių gimtadienius, vardadienius ar kitas nuostabias sukaktis, apie kurias jūs mums pranešate svetainėje relaxafon.lt arba parašote savo sveikinimus ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Visiems gražaus vakaro linkiu aš Donatas ir keliaukime į pirmąjį jubiliejų šventę priklauso mylimai tetai Virgai, kuriai linkėjimų dovanoja Ingrida bei Vaidas kartu su visa plačia šeimyna.
2: Alio.
1: Pone Virga, sveiki.
2: Labą.
1: Linkėjimai šiandingi, kaip jubiliatė laikosi, kaip gyvuojat?
2: Nu, ačiū, gerai.
1: Aha, smagu, klausykit. Plūsta sveikinimai, linkėjimai, geros nuotaikos, ar ne jau šiandien nuo pat ryto greičiausiai ankstyvo.
2: Taip.
1: Vyrėjasi gražų žodžių ir mes norim padovanot linkėjimų. Čia radijo stotis. Virga, laida yra proga. Ilgiausių metų norim palinkėti. Pasidžiaug tokia puikia sukaktim ir perduot gražių sveikinimų, kuriuos mūsų bangomis siunčia jums Ingrida ir Vaidas, bei visa plati šeimyna.
2: Mylius be galo.
1: Taip, linki, kad gyvenimas būtų spalvingas lyg vasaros pievas, saldus lyg prinokusios uogos ir lengvas lyg šiltas vasaros vėjelis. Tegul užsipildo Virga slapčiausią norą, jo sveikata, laimė ir vidinė ramybė lydijus kiekviename žingsnyje. Su gimtadieniu tarė visi.
2: Ačiū.
1: Na va, tai jau laimė šiandien matyti per kraštus lėjas, ar ne? Gėlės,
2: taip, labai graži diena, dėmesys, gėlės, viskas okei.
1: Nu, tikrai, labai graži vasariška diena, šauni jūsų gimtadienio šventė, tai ar turėsit dar gal vakarėlį, ar čia savaitgalį švesit?
2: Jau atšventinau praėjusį savaitgalį.
1: Aha, tai žodžiu, šiandien yra ta diena, kuomet renkat, ar ne, ir sveikinimus vadinamoji tikroji puiki diena. Na, tai mes palinkėsim, kad gerų žodžių netrūktų, kad viskas, ko čia prilinkėjo Ingrida bei Vaidas, pildytųsi, o svarbiausia, kad pildytųsi visos jūsų svajonės. Valio, valio, valio.
2: Ačiū, ačiū.

0: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Biovela, plombyras ant pagaliuko nykštukas, užkandis čytos ir nealkoholinis kalnapilio alus žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Ieškojai.
2: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Jūs kainolūžis parduotuvėse. Sandėlio valymas. Sutaupyk nuo 20-80% atrinktoms prekiams nuo reguliarios kainos. Vidaus ir lauko baldams, čiužiniams, tekstiliai ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir jūs kelte.
4: Viskas prasideda nuo pasirinkimo. Gardžioms vasaros akimirkoms rinkis Arvi kalakutienos šašlyką. Dabar 800 gramų kalakutienos šašlyko tik 4 eurai. Taip skanu, kad net kaimynas sakys:
5: imk du!
4: I Love All Meat parduotuvė Šiauliuose, Rudės gatvė 27F.
6: Įdėgis išblunka, bet Delfi prenumerata lieka metams. Vos už 1 eurą ir 5 centus per mėnesį prenumeruojant metams. Skaitykite be ribų. Delfi. Šalia tavęs.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 18 minučių prabėgo po 18 valandos. Sugrįžtam į mūsų smagę sveikinimų laidą Gera proga, kur kiekvieno vakaro metu šalia nuostabių pamėgtų dainų mes dovanojame jūsų gražias sveikinimo eilutės. Neišimtis ir šis antradienis, Liepos 14-oji, turime švenčių nuostabių ir keliaukime į ponios Danutės gimimo dieną, apie kurią mums pranešė krikšto dukra Rutelė, jau bandau prisiskambinti, pasiekti krikšto mamą. Čia daug visko gražaus prilinkėta, prie šių sveikinimų bandysime jungtis ir mes.
2: Alo?
1: Danutėlė, sveiki.
2: Labas.
1: Linkėjimai širdingi, kaip jūs, kaip gimtadienis, kaip gyvojat?
2: Ačiū, neblogai.
1: Norim pasveikinti, ilgiausių metų palinkė Danutė, čia radijo stotis.
2: Ačiū.
1: Laida Gera proga, linkėjimai širdingi jums, džiaugsmo, laimės, sėkmės, tvirčiausios sveikatėlės ir visko, kas gražiausia teskrėja šios puikios sukakties metu. Būkit pasveikinta.
2: Ačiū, labai ačiū jums.
1: Na va, tai Danutė, žinokit, pasistengė krikšto dukra Rutelė, turit tokią.
2: Supratau jau supratau.
1: Tai vat linki ir toliau išlikti tokiai nuo širdžiai, mokančiai džiaugtis paprastais dalykais. Apkabina, sveikina gimtadienio proga.
2: Ačiū, labai ačiū. Ir jums labai ačiū, ir krikšto dukrytei labai ačiū, visiems labai ačiū.
1: Danutė, ar daug sveikinimų, ar daug linkėjimų šiandien pas jūs?
2: Turiu, nemažai turiu sveikinimų.
1: Aha. Na smagu, tai gėlės ar ne figuruoja, dovanos įvairiausios.
2: Viskas, ir gėlės, ir dovanos, viskas.
1: Svarbiausia gera nuotaika, tai jau džiaugiate šiandien.
2: Puikia nuotaika.
1: Tai išlaikykit šią gerą nuotaiką, Danutė, ne tik per savo šventę, bet ir visus metus. Džiuginkite aplinkinius, visko paties geriausio jums. Valio, tariam širdingai.
2: Ačiū labai.
0: Radijo stotis Relax FM.

0: reklama.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išlėkus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Kai rankos niežti gyvendinti didelius planus, griebk gerą GF banko pasiūlymą. Paskoloms nuo 3 iki 35 tūkstančių eurų. Sužinok daugiau gfbankas.lt arba telefonu 1851. GF bankas.
5: Išpardavimas Pet City parduotuvėse. Iki 70% atrinktam augintinių prekių asortimentui. Nuolaidos vasaros kolekcijai, atrinktam maistui, drabužiams ir aksesuarams. Akcija galioja iki Liepos 29 dienos.
6: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Grįžtam į relakso Gerą progą, toliau sveikindami, toliau dovanodami visą gausybę nuostabių jūsų palinkėjimų. 18 valandų ir 29 minutės. Parašė mums visa gausybė mylinčių žmonių, anukėliai ir visa šeima, kurie sveikina brangę močiutę gražaus gimtadienio progą. Šaunuoliai daug visko prilinkėjo, o štai močiutės vardo kaip ir nerandu. Nu va, svarbiausia, kad numerį turim, skambinam, bandom susisiekti ir gražius anukėlių linkėjimus padovanoti.
2: Klausau.
1: Mėla ponė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi. Klausykit, žmonės kalba, kad gimtadienis čia jūsų, ar ne? Galim sveikinti ilgiausių metų palinkėti.
2: Girdėjau, galit.
1: Nu super, tai vat, norim pasidžiaugti su visai iš čia radijos stotis. Anukėlį ir visa šeima, klausykit, sveikina. Tai va, tik nutiko taip, kad krūvą linkėjimų prirašė, o gimtuvininkės vardagi pamiršo nurodyti. Tai ponė, ko vardu?
2: Ponė.
1: Elena. Oi, Elenutė, smagu. Tai žinokite, anukėliai ir visa šeima linki jum, kad šis gimtadienis dovanotų daug laimės, pinigų ir sveikatėlės. Būkit tą, kurios rankos laiko pasaulį, kurios širdis užšildo žemę, kurios daina įsako mylėti, kurios žodis įsako gyventi. Būkit šviesa, kurioje viskas auga, būkit daina, kurią visi dainuoja, būkit tą, kurios trokšta visas pasaulis. Va, kokie linkėjimai.
2: Oi, labai malonu, labai ačiū.
1: Ne, bet tai, Elena, kaip gyvuoja?
2: Kurieta? Puikiai.
1: Aha, sveikinimų, linkėjimų šiandien jau matyt per akis, ar ne?
2: Taip.
1: Aha, smagu, klausykit. Tai turit vakarėlį gal čia jau, svečių kokių, ar antradienį?
2: Pakolkas ne, bet turėsime.
1: Ai, šį vakarą, ne, susibėgs
2: dar. Taip,
1: visi matyt po darbų dar skuba lekia, kur kas užsukti turi, kur kas prigriebti kažką, tai nusimato tikrai smagus vakarėlis, Elena, mes palinkėsim smagiai pasidžiaugti savo gimtadieniu. Čia, kaip suprantu, gausi šeimyną pas jūs, ar ne jau?
2: Gausi.
1: Tai jau ir sveikinimų, ir linkėjimų tikrai nestokosit, palinkėsim, kad lydėtų jūs visada džiaugsmą, šypseną ir aišku tvirčiausios sveikatėlės pildyti savo svajonėm. Milijoną kartų valio.
2: Ačiū labai.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. 21 vyriausybė oficialiai pradeda darbą. Šią popietę Seime prisiekė visi ministrai, prieš tai patvirtinta vyriausybės programa. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad jo vadovaujamas kabinetas stiprins socialinę apsaugą, mažins seniorų skurdą, didins pensijas, rūpinsis demografinės padėties gerinimu ir šalies saugumu. Opozicija aiškina, esą programoje daug pažadų, bet mažai konkrečių šaltinių, iš ko visa tai bus finansuojama. Rusija šią popietę dronais vėl atakavo Zaporižę. Smogta automobiliui, vienas žmogus žuvo, dar vienas sužeistas. O rytoj Kyjive lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Daugiau informacijos apie vizitą dėl saugumo priežasčių nepateikiama. Pasaulio futbolo čempionate prasideda pusfinaliai. Šį vakarą 22 val. Susitiks Prancūzija ir Ispanija. Rytoj tuo pačiu metu kovos Anglija ir Argentina. Rungtynės dėl trečios vietos ir finalas vyks sekmadienį. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 val. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsniai.

0: mėgstamas priemones ir sutaupykite dar daugiau. Skubėkite į artimiausią Eurokos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
1: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimu, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
3: Relax FM.

0: sveikinimų laida.
1: Grįžtam į relakso gerą progą, 18:42. Grįžtam su jūsų šauniaisiais sveikinimais, linkėjimais, kurių tikrai daug šį puikų antradienio vakarą. Štai Daivutė sveikina brangų Vladuką gimtadienio progą, linkėjimai skrieja į Didžiąją Britaniją. Daiva sako, kad jūs brangus, išlikit toks, koks esat, labai labai jūs myli. Monikos sveikinimai skirti brangiam broliui Svajūnui gražaus gimtadienio proga. Monika tarė, broliuk, šiandien tavo diena, tegul viskas einasi kaip iš pypkės, o tikslai pasiekiami būna be didelio vargo. Didžiausi sveikinimai, kuriuos pasirašo mylintis sesuo Monika. Edvinas ir bendradarbiai sveikina savo vadovą Eriką su gimtadieniu. Išlikit ir toliau, Erikai, toks žmogus iš didžiosios raidės. Kolektyvas linki jum ir tvirčiausios sveikatos bei visokeriopos sėkmės. Vilma sveikina savo buvusią klasiokę, gerą draugę Ireną, gražaus gimtadienio metu. Linki jum, kad visada išliktume tokia pat nuo širdį, kokia buvo tik iki šiol, ir daug, daug tvirčiausios sveikatėlės.

10 minučių mus skiria nuo 19 valandos. Toliau sveikinam relaksę šiai puikų antradienio vakarą. Toliau dovanojam šauniuosius jūsų palinkėjimus. Štai Monika ir Tomas sveikina Svajūną gražaus gimtadienio progą. Tegul gyvenimo kelyje būna kuo mažiau duobių ir kuo daugiau tiesių kelių linki, kad svajonės pildytųsi. Būkit stiprus prieš gyvenimo vėjus ir visada pasiekit tai, ko trokšta jūsų širdis. Ana, Gintarė ir Erika sveikinimus skiria brangiai Elenai Seliukieniai. Linki, kad kiekviena jūsų diena dovanotų šypsenas, širdį pripildytų meilė ir ramybė, o svajonės drąsiai virstų tikrovę su gimtadieniu. Greta sveikinimus skiria draugiai Dianai gimtadienio metu, linkėdama pačių gražiausių gyvenimo akimirkų, nuotykių, geros energijos ir neblėstančios šypsenos veide.

0: 19 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Labas vakaras. 21 vyriausybė oficialiai pradeda darbą. Šią popietę Seime prisiekė visi ministrai, prieš tai patvirtinta vyriausybės programa. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad jo vadovaujamas kabinetas stiprins socialinę apsaugą, mažins seniorų skurdą, didins pensijas, rūpinsis demografinės padėties gerinimu ir šalies saugumu. Opozicija aiškina, esą programoje daug pažadų, bet mažai konkrečių šaltinių, iš ko visa tai bus finansuojama. Prezidentas Gitanas Nausėda be kita ko ragina iš anksto nenurašyti naujų ministrų, duoti laiko jiems padirbėti. O patvirtinus naująją vyriausybę, Seimas baigė pratestą pavasario sesiją. Ji pagal konstituciją turėjo trukti iki birželio 30-osios, bet ilgiau darbuotis reikėjo dėl naujo ministrų kabineto formavimo. Rudens sesija prasidės rugsėjo 10-ąją. O pavasario sesiją baigiantis parlamentarai dar spėjo atšaukti reikalavimą, norint gauti brandos atestatą išlaikyti bent 3 brandos egzaminus. Tokia tvarka turėjusi galioti nuo šio rudens. Dabar abiturientams užtenka išlaikyti 2 valstybinius brandos egzaminus – privalomą lietuvių kalbos ir literatūros bei vieną pasirenkamąjį. Stojant į aukštąsias mokyklas dar būtinas matematikos egzaminas. Išimtis taikoma menų studijose. Taip pat parlamentarai atšaukė planuotus reikalavimus dešimtokams, kad šie, norėdami keliauti į 11 klasę, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, vadinamą į pupą, turėtų įveikti bent ketvertu. Šiemet sulaukta rekordiškai daug prašymų savanoriškai pradėti privalomąją pradinę karo tarnybą, išsamiau Kęstutis Ibenskas.
1: Tokių prašymų gauta jau daugiau nei 8100, praneša karo komendantūrų valdyba. Anot jos, beveik 4400 asmenų pareiškė norą pradėti tarnybą dar nepatekę į šaukiamųjų sąrašą, o 3700 asmenų sudarius sąrašus išreiškė norą pradėti tarnybą pirmumo tvarka. Vis dėlto, pasak valdybos, dėl riboto tarnybos vietų skaičiaus šiais metais privalomąją pradinę karo tarnybą galės pradėti ne visi norintieji. Ji rekomenduoja abiturientams ir būsimiems studentams planuojantiems savo ateitį neatsisakyti studijų vien dėl lūkesčio šiais metais pradėti tarnybą.
0: Pasaulio futbolo čempionate prasideda pusfinaliai. Šį vakarą 22 valandą susitiks Prancūzija ir Ispanija. Rytoj tuo pačiu metu kovos Anglija ir Argentina. Rungtynės dėl trečios vietos ir finalas vyks sekmadienį. O Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą 21 valandą išvykoje žais atsakomosios UEFA čempionų lygos atrankos pirmojo etapo rungtynes su Kosovo čempione Džilanio Drita. Pirmoji akistata Kauno Dariaus ir Girėno stadione baigėsi lygiosiomis 1-1. Ir apie orus, pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje iki 22 laipsnių šilumos. O šiuo metu Klaipėdoje 20, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 23, Vilniuje ir Kaune 24 laipsniai.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Tęsiam mūsų sveikinimus. 10 minučių po 19. Antroji geros progos valanda startuoja. Toliau dovanosim jūsų linkėjimus šią Liepos 14. Tikrai daug puikių švenčių ir su džiaugsmu visas jas minime mūsų laidoje. Jau bandau prisiskambinti gimtuvininkiai Renatai. Ji yra Ritos draugė. Šaunus gimtadienis čia ir draugytė nepagailėjo nuostabių linkėjimų. Renatėlė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kaip jūs, kaip gimtuvininkė laikosi, kaip gyvuojat?
2: Gerai, ačiū, su kuo kalbu?
1: O, kalbargi su radio stotim. Laida gera proga, pas jūsų svečius. Buvom informuoti, kad neįlinis antradienis, kad Liepos 14 jūsų gimtadienis, tai vat kur jau čia praleisim progą pasveikinti ilgiausių metų, palinkėti Renatą džiaugsmo, begalinio, laimės, sėkmės ir žinoma, didžiausio turto, stipriausios sveikatėlės. Valio, valio, valio.
2: Ačiū, labai malonu.
1: Tai vat, nuostabi draugė, vardu Rita turit greičiausiai, ar ne?
2: O, turim.
1: Va, pranešė, kad pas jūs gimtadienis, linki niekada nepritrūkti ryšto, išminties, veržlumo siekti užsibrėžtų tikslų, apkabina, sveikina, gražaus gimtadienio proga.
2: Ačiū, labai širdingai, labai malonu, nustebinu.
1: Tai Renata, pasigirkit, kaip ta gera proga, šiandien pildosi tie žodžiai auksiniai, kad gero turėt daug draugų.
2: Taip, būtent.
1: Oho, lėjasi žinutės, skambučiai, sveikinimai, taip. Gėlės, jūra, netelpa į vazas, kaip dera tokia fantastiška diena. Nu va, tai tik antradienis, čia turit vakarėlį ar išeiginėm kažką planuojat smagaus, kaip čia dėliojasi šventės?
2: Simboliškai gražiai,
1: va,
2: draugų
1: rate. Nu va, ir dabar draugų, ar ne, gegužėje.
2: Taip.
1: Nu va, tai tikrai turtinga esat šituo, palinkėsim, kad gerų žmonių ratas gyvenimo kelyje tik tai plėstusi, te pildosi visi nuostabūs linkėjimai, kuriuos jums dovanoja mylinti žmonės ir be abejo, te pildosi jūsų svajonės. Renata, dar kartelį didžiausias valio.
2: Valio, ačiū labai.

Reklama. Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.

0: sveikinimų laida.
1: Grįžtam į mūsų gerą progą. Šaunus Andriaus Rimiškio kūrinys Didžiausia paslaptis. Ką tik nuskambėjo mūsų eteryje. 18 minučių po 19 šalyje. Daug švenčių. Liepos 14 mūsų kalendorijoje. Ir gimtadienį šiandien švenčia Iveta. Sveikintai pasirašė iš Kaniukų rezidencijos. Siunčia linkėjimus su Sigita priešaky. Bandau susisiekti, gimtuvininkiai prisiskambinti. Prisidėsim prie šių šaunių eilučių. Iveta, sveiki.
2: Taip, sveiki.
1: Linkėjimai širdingi. Oi, girdžiu, keliaujat. Labai netrukdom matyti, ar ne? Norim pasveikinti, ilgiausio metų palinkėti. Klausykit, ar čia užsukom į gimtadienį puikų?
2: Puikų gimtadienį keliaujam.
1: Super, super, Iveta. Ilgiausio metų linki radijos stotis. Laida gera proga. Taip, iš Kaniukų rezidencijos skrieja jums sveikinimai. Kaip suprantu, nemažai čia tų linkėtojų susigita prieš akys. Sveikatėlės Iveta, džiaugsmo, laimės, sėkmės, begalinės, visko paties geriausio, myli, bučiuoja visi jūs.
2: Aha, ir tenais tiem Kaniukam dar irgi noriu pasakyti, kad sportų kubilą artimiausiu metu.
1: O, prilėksit, ar ne, kaip sakoma?
2: Prilėksim.
1: Smagu, tai šiandien Iveta viskas suplanuota, suorganizuota, ar ne? Dienos karalieniai belieka šypsotis, priimti dovanas ir švęsti, įtariu, ar ne?
2: Taip.
1: Na va, tą ir darot su džiaugsmu, gerų nuotaikų nestinga, girdžiu, tai Iveta palinkėsim, kad Kaniukose rezidencijoje būtų viskas surinkta pagal jūsų planą, tai ir toliau gerų žmonių gyvenimo kelyje netrūksta ir gerų nuotaikų svarbiausia. Milijoną kartų valio.

0: Reklama.
1: Tik šią savaitę rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Linkėjimai visiems vakarojantiems su relaksu šį puikų antradienio vakarą. Mes švenčiam. Taip, čia laida Gera proga, 19 valandų ir 29 minutės. Toliau sveikinam jūsų artimuosius, beje, galim pastebėti, kad ir šiandieną, Liepos 14, tikrai nemažai jubiliejų yra iškritusių jūsų artimųjų gretose. Parašė mums Dainius kartu su šeimyna, jo brangus tėtis Viktoras šiandien švenčia 60-metį. Visko nuostabaus prilinkėta tėveliui, seneliui, uošviui gražaus gimtadienio proga. Tai vat, jeigu prisiskambinsim, visas eilutės padovanosim, pasidžiaugsim dar vienu puikiu jubiliejumi.
2: Alio.
1: Sveiki.
2: Taip, klausim.
1: Viktorai, jūs.
2: Taip.
1: Pas jūs jubiliejus čia šiandien, ar ne? Galim sveikinti ilgiausių metų linkėt.
2: Taip, taip, taip.
1: Nu, Viktorai, tai gaudykit linkėjimus nuo radijos stoties. Laida Gera proga, pas jūsų svečius, būkit pasveikintas. Džiaugsmo, laimės, sėkmės, ilgiausių metų, ilgiausių, kaip dera tokia diena ir begalinės sveikatos pildyti visiems norams. Valio, tarim širdingai.
2: Ačiū, ačiū.
1: Taip, Viktorai, sunus Dainius su žmona, beje nukėlėmis, Danielė ir Dominika pasistengė, pranešė, kad pas brangų tėtį, senelį šiandien nuostabi šventė, linki išlikti sveikam, linksmam ir visada Viktorai laimingam. Be galo myli jūs, širdingai sveikina mūsų laidoje.
2: Ačiū, ačiū.
1: Na va, tai laimė šiandien, kaip suprantu, netrūksta, ar ne, jau liejasi per kraštus žinutės, skambučiai, sveikinimai, gyvi linkėjimai, visko turit, Viktorai.
2: Taip, taip, viskas labai gerai.
1: Na, ir orai fantastiški, šiluma nuostabi vasariška, tai kuriat kokią šventę savo, ar per išėginės po visų darbų jau čia kas numatyta?
2: Nu, dabar truputį ir tai iš Mažeikių atvarėm į Telšius.
1: Ai, keliaujat, ar ne taip smagiai savo? Nu, vat, tai palinkėsim, kad gerų nuotaikų tose kelionėse nestrūktų, kad sveikinimai ir toliau jūs pasiektų ir be abejo palinkėsim jum tvirčiausios sveikatos ir dar kartelį tariam valio, valio, valio. Su gimtadieniu.
2: Ačiū, ačiū, ačiū. Relax FM.

0: Reklama. Karštis gali užklupti netikėtai, bet gaiva tavo pusėje. Tik šią savaitę Eurokos parduotuvėse ir internetu dezodorantams su lojalumo kortele iki 40% nuolaida. Paskubėk į Eurokos.
1: Relax FM.

0: sveikinimų laida Gera proga.
1: Grįžtam su mūsų sveikinimais, grįžtam su mūsų Gera proga. 19:43. Toliau dovanojam jūsų nuostabiosius palinkėjimus. Daug šaunių sukakčių šį antradienio vakarą ir grįžtu prie gausių jūsų žinučių. Štai Daiva sveikinimus skiria savo gerai draugiai Gražinai gimtadienio proga. Sako, ne gimimo data nulėmė metus, o mūsų nueiti keliai, nudirbti darbai ir aplankiusios mintys. Ir tai, kuo praturtinam kitus, mokėdami save dalinti. Linki visada išlikti tokį, kokį myli ir pažįsta, visada su nuoširdžia šypsena veide ir sklidina gerumo sielą. Visa gausi šeimyna sveikina Elenutę gražaus gimtadienio proga, linki visų svajonių išsipildymo, laimės, sėkmės visur bei visada. Labai jūs myli, siunčia didžiausią bučkį. Inesa su šeima sveikina brolį Karolį gimtadienio metu. Mylimas

broli, svarbiausia būk sveikas ir laimingas, o visa kita tikrai turėsi, tarė sesuo ir siunčia daug, daug bučinių. O tėveliai sveikina Silviją su gražiu gimtadieniu, linki, kad svajonės pildytųsi, troškimai ir siekiai taptų realybę, išlikit tokia, kokia esat, myli, bučiuoja, apkabina.

Šio vakaro sveikinimų laida gera proga, jau artėja link finišo, bičiuliai, primenu, kad mūsų laidų įrašus visada galite surasti svetainėje relaxafon.lt ir mobiliojoje programėlėje radijas.lt. Aš, Donatas, su jumis atsisveikinu iki rytojaus ryto, kuomet susigirdėsim laidoje geriausia diena. Na, o nuostabia muzika ir įdomia informacija toliau šio vakaro metu pasirūpins kolega Rolandas, jau kitą valandą čia prasidės laida, kad ir kur bebūtų. Būkit su relaksu, visiems gražaus tolesnio vakaro. Naktinės.

0: Eteryje dienos įvykio apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. 21-oji vyriausybė oficialiai pradeda darbą. Šią popietę Seime prisiekė visi ministrai, prieš tai patvirtinta vyriausybės programa. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada, kad jo vadovaujamas kabinetas stiprins socialinę apsaugą, mažins seniorų skurdą, didins pensijas, rūpinsis demografinės padėties gerinimu ir šalies saugumu. Opozicija aiškina, esą programoje daug pažadų, bet mažai konkrečių šaltinių, iš ko visa tai bus finansuojama. Prezidentas Gitanas Nausėda be kita ko ragina iš anksto nenurašyti naujų ministrų, duoti laiko jiems padirbėti. Rusija šią popietę dronais vėl atakavo Zaporižę. Smogta automobiliui, vienas žmogus žuvo, dar vienas sužeistas. O rytoj Kyjive lankysis Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen. Daugiau informacijos apie vizitą dėl saugumo priežasčių nepateikiama. Degalai Lietuvoje vėl brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 1,87 €, o benzino 1,68 €. Tai maždaug 5% daugiau nei vakar. Kuras brangsta atsinaujinus įtampai artimuosiuose rytuose ir dėl to pakilus naftos kainoms rinkose. Kaip skelbta, Jungtinės valstijos praėjusią naktį vėl surengė masyvę oro ataką prieš Irano karinius objektus, šiam prieš tai vėl apšaudžius prekybinius laivus Hormūzo sąsiauryje. Nuo rugsėjo Kaune vienkartinius lengvatinius viešojo transporto bilietus bus galima įsigyti ir komposteriuose, naudojant bekontaktes banko korteles. Tam pritarė savivaldybės taryba. Iki šiol lengvatinius bilietus pardavinėjo vairuotojas. Juos taip pat buvo galima įsigyti naudojant žiogo sistemą. Norint naudotis lengvata komposteryje, keleiviams reikės bekontaktę kortelę vieną kartą susieti su Kauno viešojo transporto elektroninių bilietų sistema. Tikimasi, kad naujoji tvarka pagreitins keleivių įlaipinimą ir sumažins vairuotojams tenkantį darbo krūvį. Ignalina pradeda švęsti miesto įkūrimo 160-asias metinės ir visą savaitę kviečia į koncertus, muges, parodas, edukacijas ir ekskursijas, sporto varžybas, pramogas visai šeimai ir susitikimus. Pasaulio futbolo čempionate prasideda lemiamos kovos. Šį vakarą 22 val. Vyks pirmasis pusfinalis. Susitiks pagrindinėmis favoritėmis iškovoti trofėjų dar prieš čempionato pradžią vadintos Prancūzijos ir Ispanijos rinktinės. O Kauno Žalgirio futbolininkai šį vakarą 21 val. Išvykoje žais atsakomosios UEFA čempionų lygos atrankos pirmojo etapo rungtynes su Kosovo čempione Dželanio Drita. Pirmoji akistata Kauno Dariaus ir Girėno stadione baigėsi lygiosiomis 1-1. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsnį. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

0: Keša kartu su Pitbulliu ir kūrinys Timba. Pasirodo, šį vyruką Pitbullį lietuviai labai myli. Liepos 31-osios koncertas Dariaus ir Girėno stadione pilnai išparduotas ir Pitbulliui teks grįžti į Lietuvą. Tai jis padarys jau lapkričio pabaigoje, kuomet surengs papildomą koncertą Žalgirio arenoje.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Čia vakaro programa, kurią girdite relakso eteryje kiekvieną mielą darbo dienos vakarą. 9 minutės po 8 su jumis labinosi aš Rolandas ir kviečiu kartu praleisti artimiausias 2 valandas. Naujas praleisime su gera lietuviška muzika ir jūsų pamėgtomis rubrikomis, viena kurių mūsų laukia jau po gerų 10 minučių. Ten prisiminsime seną, gal kiek primirštą lietuvišką kūrinį. Relax.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

šimtmečio pop muzikos žvaigždutė Selena Gomez pastaruoju metu ne dėl muzikos, labiau dėl savo romantinių santykių yra žinoma bulvarinėje spaudoje. Štai pernai jį ištekėjo už muzikos prodiuserio Benny Blanco, na, o šiais metais šokiravo muzikos visuomenę, kuomet tiesioginio eterio metu bučiavo savo vyro purvinas pėdas. O mes nuo pėdų keliaujam atgal prie muzikos ir šį kartą prisiminsime senesnę lietuvišką dainą, kurią dovanoja mūsų internetinė radijo stotis Relax FM Sentimentai. Pirmajame šio amžiaus dešimtmetyje projekto Siela lyderis Aurelijus Sirgedas pristatė kitą, tokį supopsintą projektą pavadinimu Ne Romeo. Vieną muzikinį albumą jis išleido, o jame buvo kūrinys Mes Ne Romeo. Šią dainą jau dabar kviečiu prisiminti sentimentuose, o daugiau štai tokių senų kūrinių atraskite senti.lt.

0: Sukasi ratu, Monikos Liu sentimentai relakso eteryje lygiai pusę devintos. Nuo visiems Monikos Liu gerbėjams ir džiugios žinios apie artėjantį koncertą.
1: Ilgi vakarai, šilti saulėlydžiai ir noras kuo daugiau laiko praleisti kartu, vasarą kuria ypatinga nuotaika, kurią dar labiau sustiprina įkvepiantis renginiai. Tai metas, kai miestai atgyja, o jų erdvės prisipildo muzikos, kultūros, pramogų ir nepamirštamų susitikimų. Rugpjūčio 6 dieną vienoje gražiausių Lietuvos vietų, Trakų pilyje, po atvirų vasaros dangumi pasirodys talentingoji Monika Liu kartu su styginiu kvartetu. Gyvas skambesys, jautrus pasakojimai ir autentiška Monikos Liu energija susilies su istorinė Lietuvos erdve. Monikos Liu kūryboje telpa visas emocijų spektras nuo švelnios romantikos iki atviros širdgėlos. Jos charizma, artumas ir subtilus humoras kuria ypatingą ryšį su publika, o kiekvienas pasirodymas tampa gyvų ir autentiškų išgyvenimų. Marijonas Mikutavičius šią vasarą yra labai produktyvus ir jis dalinasi dar viena muzikinė naujiena ir oficialiai pristato dainą Gyvenimo prasme. Nors kūrinį gerbėjai jau ne kartą buvo girdėję koncertuose, iki šiol jis nebuvo išleistas skaitmeninėse muzikos platformose. Pasak Marijono, Gyvenimo prasme yra vienintelė albumo Saulės vartai daina, kuri ilgą laiką buvo prieinama tik vinilinės plokštelės klausytojams. Nuo šios dienos ji prieinama ir relakso klausytojams, nes tai yra mūsų muzikinė premjera.

0: antroje vietoje grupės du kūrinys Leisk pripažinti, nuo trečioje vietoje Andrius Rimiškis ir jo didžiausia paslaptis. Mūsų top 15-uke taip pat galime rasti ir jaunosios atlikėjos Elvijos Vicevičiūtės naujausią dainą Šiurpas, kuri šiuo metu yra 8-oje top 15 vietoje. Už šią dainą, kaip ir už kitus 14 kūrinių, galite balsuoti jau dabar relaxfm.lt skiltyje muziką atrasite polapį relaxfm top 15. Na ir kiekvieną savaitę jūs už savo mėgstamus muzikinius kūrinius galite atiduoti 5 balsus. Keliaukite balsuoti jau dabar, o mes prisiminkime minėtą Elvijos dainą.
1: Top 15 hitas.

0: šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja.
1: Pop kultūra, mylėk mane. Viktorija ir vitražas, mėlyna banga.

Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

Bičiuliai, jeigu dar nematėte ir negirdėjot, mūsų internetiniai namai relaxfm.lt atsinaujino, dabar jie atrodo kur kas gražiau, stilingiau ir moderniau. Tiesa, mūsų svetainė yra šiuo metu bandomojoje versijoje, tad ir klaidų klaidelių gali pasitaikyti, bet jeigu tokią atrasit, praneškit mums, mūsų programuotojų skyrius, galbūt atsidėkodami jums ir kokį suvenyrą paskirs, kas ten žino. Relaxfm.lt adresu galite įvertinti mūsų dizainerių ir programuotojų darbą. Nu, mes toliau tęsime vakaro programą, kad ir kur bebūtum, netrukus eteryje Žilvinas Žvaglis ir jo kūrinys Faina Faina. Nu, o antrąją programos valandą turėsime dar daugiau puikios lietuviškos muzikos. Valandos pradžioje skambės Agnės Michalenkovaitės daina Viskas kartojas.

0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija, naktį ir paryčiais rūkas. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 23 iki 28, Kuršių nerijoje 20-22 laipsnį. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: kur bebūtum.
1: 7 minutės po 21 valandos. Linkėjimai visiems vakarojantiems kartu. Vakaro laidoje su jumis ir toliau bendrauju aš, Rolandas, šiandieną iki 10. Tuo tarpu darbo dienų rytais nuo ankstyvo ryto jūs žadina mano kolegos ir jau kitą savaitę nuo Liepos 20-osios išgirsite atsinaujinusią ryto programą Geriausia diena, naujas laidų vedėjų duetas, naujos rubrikos, taip pat ir aišku jūsų pamėgtos senesnės rubrikos, jos irgi bus čia. Tikėtina, kad relakso ryto skambutis išliks, niekur nepabėgs ir toliau galėsite nustebinti savo draugus originaliai ir šmaikščiai. Kas tai per ryto skambutis, tuo mes prisiminsime eteryje, o jeigu jūs turite draugą, bičiulį, kolegą, bendradarbį ar bet ką kitą, kas jau rytoj švęs savo gimtadienį, nukeliaukite į mūsų svetainę relaxfm.lt, atsiųskite mums laiškelį, pristatykite savo draugą, parašykite jo vardą, nurodykite, ką įdomaus jis veikia gyvenime, kuo jis jums ypatingas ir svarbus, na ir aišku, telefono numerį taip pat nepamirškite parašyti, na ir galbūt jau rytoj mano kolegos ryto skambučiu nustebins jūs ryto programoje Geriausia diena.
2: Klausau.
3: Labas rytas, Diana.
2: Labas rytas.
3: Diana, klausykit, ar galėčiau paprašyti jūsų, suprantat, šiandien apsižioplinau visiškai, gi matau, kad Prancūzijos nacionalinė šventė, Bastilijos paėmimo diena, nu tai Napoleonas jau idealiai tiktų, žinau, kad nieks geriau už jūs nekepa Napoleoną. A galėčiau paprašyti iškepti?
2: O su kuo kalbu?
3: Su Giedrium.
2: Su Giedrium?
3: Aha.
2: Nepažįstu.
3: Nu, bet aš tai jūs pažįstu, klausykit, aš pas jūs komisariatė nekartą buvau, ten suprantat, kad ir su antrankiais, nu, bet jau įsidėmėjau jūs tai visiškai iš karto, be kalbų, tai sakau, nu, klausykit, aš tą Napoleoną paimčiau, atsinešiau ir galėtume kartu susėst.
2: Kartu taikos
3: vardan, aha.
2: Tai kada nors gyvenime gal pavyks iškepti.
3: Ne, tai kada nors gyvenime aš tikiu, kad neatsidursiu niekada pas jūsų antrankiais. Bet aš žinokit, yra dalykų, kurių ir tikrai nesumelavau. Mano vardas tikrai Giedrius. Ir skambinu iš... Pasveikinti jūs, Diana, su gimtadieniu.
2: Ačiū.
3: Nu, klausykit, labai čia gražiai sutampa viskas. Napoleonus kepat, Prancūzijos nacionalinę šventę kiekvienais metais švenčiat. Tai ko daugiau ir te reikia, bet tiesiog... Tokių sveikinimų, kokie čia plaukia mums, o jūs sakykit darbe dabar?
2: Ne, ne darbe, žinokit.
3: Oi, kaip
2: gerai. Ruošiuosi reabilitacijai.
3: Kodėl, ne, čia palaukit, čia jau negerai, kas per reabilitacijos?
2: Nieko, taip truputėlį, nesidarbuoju dabar šiuo metu.
3: Nu gerai, tai bet žinokit, kaip bebūtų, ar darbuojatės, ar ilsitės, ar reabilituojatės, tikiu, kad po šiandienos reabilituotis reikės dar daugiau, bent jau to norisi palinkėti, o kad ta reabilitacija prasidėtų iš anksto, tai štai tokie sveikinimo žodžiai jums skrenda. Jūsų metai tai sukaupta daug išminties, patirties ir gražių prisiminimų. Linkime, kad prieš akiją dar lauktų nemažiau gražių akimirkų ir šilumos artimųjų apsuptyje. Su gražiu jubiliejumi būk laiminga, mylima ir tokia pat stipri, kūrybinga bei spindinti moteris, kokią tave pažįsta visi aplinkiniai. Ir spėkit, kasgi šituos sveikinimus jums siunčia.
2: Žinau, kad sudėtinga spėti, nenoriu spėliot, nes iš tikrųjų daug kas galėtų, bet nežinau, kas čia taip norėjo
3: papokštauti. Ar ne?
2: Nenoriu, tai visi brangus.
3: Aš išskirsiu, čia yra, pasirašo, tavo dieninė pamaina.
2: Oi, ačiū labai dieniniai pamainai. Manau, kad jie dabar klausos ir mane girdi. Siunčiu didžiausius linkėjimus.
3: Tai nebejotinai, kad girdi, o žinokit, kad ir kur jūs bebūtumėt, tai dar vis tiek, nu, toks jau kaip čia pasakyti, nu, pusiau jubiliejus. Tai aš labai tikiu, kad to jubiliejaus proga ims ir aplankys, ir kur jūs bebūtumėt, ką bedarytumėt, viena šiandien neliksi. To ir linkiu, gražios dienos, iki.
2: Ačiū labai jums, gražios ir jums.
0: Radijo stotis Relax FM.

Prisiminkime prieš 20 metų gyvavusią muzikos grupę Iva, kurios narės pasuko skirtingais keliais. Grupės lyderė Natalija Bunkė šiuo metu viena populiariausių šalies popmuzikos atlikėjų. Goda Alieva neseniai atšventė savo 40-metį bei toliau aktyviai dainuoja populiarioje merginų grupėje Šeškės. Na, o Kristina Ivanova sėkmingai derina tiek muzikinę veiklą, tiek grožio verslą. Dainuoja merginų grupėje Kristal, o taip pat yra prekė ženklo Kristina Beauty įkūrėja ir vadovė. Nu, čia tie seni laikai, kuomet grupė Iva kartu lipdavo į muzikos sceną ir daina Paukštelis.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radio stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu

Lūpų saldumą siunčia Gintė kartu su Gabrielium Vogeliu, na, o aš siunčiu jums naują lietuvišką dainą, kurią jau nuo rytojaus girdėsite relakso bangomis. Lietuviška premjera. Dainininkas ir dainų autorius Dovimi klausytojams dovanoja kūrinį nelegaliai.

0: Lengvas romantiškas ir vasarišką energiją pulsuojantis kūrinys apie trumpus bei stiprius jausmus, kurie dažniausiai užklumpa šiltuoju metų laiku. Vasarai dedikuota Dovimi daina Nelegalu, rytojus lietuviška premjera ir jau nuo ankstyvo ryto gros mūsų radio eteryje.
1: Relax FM.

0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Radio stotis Relax FM.

Diena pabaigos link, o rytoj jau Liepos 15-oji trečiadienis, kalendoriuose tai Žalgirio mūšio diena, grąžinanti mus į 1410-ųjų Liepos 15-ąją. Tądien Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė sumušė Vokiečių ordino kariuomenę, na ir sakoma, jog būtent šis mūšis ir nulėmė Vokiečių ordino didybės pabaigą. Rytoj vardadienius minės Bonaventūras, Mantas, Gerimantė, Henrikas, Rozalija, Rožė ir Herkus. Saulė kils lygiai 5, leisis be 11 minučių 10. Vakare, o dienos ilgumą 16 valandų 49 minutės. Na, o šį antradienio vakarą su jumis jau atsisveikinu. Mano vardas Rolandas, dėkoju jums už dėmesį ir tariu jums iki rytojaus.

0: antra vieta. Pirma vieta. Pasimatysime šią vasarą. Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

0: Labas, čia Remigijus iš Relax FM. Nepaslaptis, kad nemažai lietuvių vairuoja iš už Atlanto atplukdytus automobilius. Ir juose toli gražu ne visų lietuviškų radijos stočių galima klausytis. Programėlė radijas.lt jums visiems yra tikras įsigelbėjimas. Joje ne tik relakso galite klausytis, bet ir dar daugiau įdomaus audio turinio rasti. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausyti radio.
1: Radijos stotis Relax FM –

0: šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Top 15. Trečia vieta. Nes aš
1: didžiausia paslaptis. Andrius Rimiškis, didžiausia paslaptis.
0: Top 15. Antra vieta.
1: Grupė 2. Leisk pripažinti.
0: Pirma vieta.
1: Karaliai, Ramunėlė.
0: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relaxa.

0: Kalbam apie kiną.
1: Nežinau, ar daug mūsų klausytojų naudojasi pažinčių programėlėmis, bet ko gero apie Tinderį ir ką jame galima nuveikti girdėjo daugelis. Apie šios programėlės sukūrimą ir ne tik yra filmas Swiped, kurį galite pažiūrėti platformoje Disney+. Tinderį sukūrė 4 žmonės ir tarp jų buvo viena mergina, Whitney Wolf. Ji buvo atsakinga už marketingą ir stipriai prisidėjo prie to, kad programėlė išpopuliarėtų. Tačiau ne viskas šioje kompanijoje buvo gerai ir Whitney pradėjo jaustis nevertinama, ignoruojama ir darbo aplinka pasidarė nepakenčiamai toksiška. Tad atėjo metas pasitraukti ir išsiskyrimas nebuvo draugiškas. Teisininkams taip pat teko įsikišti ir nemažai padirbėti. Mergina vos nepalūžo, bet ji savyje rado jėgų ir stiprybės imtis naujų projektų. Su naujais partneriais sukūrė labiau moterims skirtą programėlę Bumble ir tapo milijardierė. Pagrindinį vaidmenį filme atliko britų aktorė Lily James ir tai dar viena istorija apie tai, kad ir šiais laikais moterims, norint sulaukti sėkmės ir pripažinimo, reikia dirbti daug daugiau ir žymiai daugiau visko atlaikyti.

aš gyvenau. Klausytis pažadų, kuriuos aš mintinai žinau. Tu nepyk ir supras. Reikia baigti šį žaidimą, bus geriau ir man ir tą.

0: kalbam apie kiną.
1: Gyvenime taip kartais nutinka, kad žmogus savo sugebėjimus ir kompetencijas gali panaudoti tiek geriems dalykams, tiek ir nusikalstamai veiklai. Kompiuterių specialistas gali būti geras programuotojas ir internetinis sukčius. Geras mechanikas gali išeiti ir į naktinę pamainą, vogti automobilius ar jų dalis. Fortepijonų derintojas atrodo labai nekalta profesija, bet kuomet turi ypač gerą ir jautrią klausą, gali susigundyti ir kokį seifą atidaryti. Būtent taip tinka filme Tuner. Pagrindinis jo veikėjas turi hiperakuziją, taip yra vadinamas jautrumas garsams. Jis visuomet vaikšto su ausų kištukais, dažnai ant jų ir ausines užsideda. Nes, tarkim, koks dulkių siurblys ar garsiai lojantis šuo, jam gali sukelti nemažai problemų. Tačiau šis sutrikimas jam yra labai naudingas jo profesinėje veikloje, jis puikiai derina fortepijonus. Viename prabangiame name jis susipažįsta su vyrukais, kurie įrenginėja apsaugos sistemas ir tuo pačiu turi nemažai užklasinės naktinės veiklos. Kadangi jaunuoliui dabar ir čia reikia nemenkos grinųjų sumos, jis sutinka imtis papildomo darbo ir įsivelia į labai tamsius reikalus, iš kurių išsikapanoti jam sunkiai sekasi. Šį ganėtinai originalų filmą verta pažiūrėti ir dėl to, kad čia nedidelį vaidmenį sukūrė tikra legenda – aktorius Dustinas Hoffmanas, kuris jau artėja prie 90-ojo savo jubiliejaus, bet dar kartais pavaidina ir tai jam labai gerai sekasi.